terenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

Пісні, які їх усі познамо. Мамо радий.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sei, zdai prav neč mi ne fali, mamem par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živo, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malček, za dondola, en zmislim tisto.

letom na noć pod svijesti holosom sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijan. Za malo bil je ris naporen dan, sebili smo ravno sredi basini. Na engrast na pred nano se pojavila dva psa, en veli guldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta guldog je zapil, bolj pa še budica za njih takole.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa manj. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glas. Pa sem se stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. In spol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrtini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Prvi požirak kave. Prvi ton jutra. Radio Kran. Vaša prva jutranja družba. Z vami život pete ure dalje.
1: Eno lepo dobro jutro voščim, Saša sem z vami, dve minutki sta čez peto in ja, od pete ure dalje vam delamo družbo, to je Radio Kran. Z vami bomo vse tja do desete ure, skupaj se prebujemo in skupaj pijemo prvo jutranjo kavo. YouTubevci začenjajo tole naše druženje, I still haven't found what I'm looking for. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: Lepo dobro jutro, 7 minut čez peto, voščim Saša, z vami srkam prvo jutranjo kavo, upam, da jo imate skuhano, tudi že vi. Sicer pa danes bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popodne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najvišje temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami v južni Sloveniji bo večinoma suho, v četrtek pa sprva predvsej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno pa bo tudi hladneje.

0: od 5. ure dalje. Vi in Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba.
1: Mi vaša in vi naša prva jutranja družba. 12 minut čez peto. Dobro jutro in lepo pozdravljeni. No, slovenski smučarski skakalci in skakalke bodo v Kranju dobili dve novi vadbeni pridobitvi oziroma napravi. Prva naprava je postavljena v fitnesu pod kranjsko skakalnico. Namenjena bo specialni gibalni pripravi. Omogočila bo spreminjanje naklona naleta in višine rampe. S pomočjo kamer, meritev gibanja in posebnih uložkov v skakalnih čevljih bodo skakalke in skakalci lahko natančno trenirali počep, odskok, silo potiska, hitrost in pospeške skakalca. Kot podarjajo na Smučarski zvezi Slovenije, bodo tako lažje primerjali skakalce, ki so že v svetovnem vrhu, s tistimi, ki tja se šele prebijajo. Podatki bodo pomembni tudi za pripravo treningov mlajših tekmovalcev. Druga novost pa nastaja ob skakalnici v skakalnem centru Bauhang. Gre za nalet z iztekom brez odskočne mize, na katerem pa bodo skakalci vadili vožnjo po naletu in prilagajanje različnim višinam zaletne rampe. Idejni avtor naprave je Jani Grilc, član strokovne ekipe slovenske A-reprezentance. Obe napravi naj bi bili pripravljeni še v juniju. Kranj, ki že velja za eno najbolj obiskanih vadbenih skakalnic na svetu, pa bo s tem še utrdil svojo vlogo v razvoju slovenskih smučarskih skokov.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro, Radio Kran z vami, vi z nami, 19 minut je čez peto. Trenutno na Gorenjskem poteka obnova avtocestnega priključka Jesenice Zahod, kjer je do 5. julija popolna zapora, občasne do 60-minutne popolne zapore so v veljavi tudi v predoru Karavanke. Dele na cestah potekajo na priključku Jesenice Zahod do 5. julija, promet pa je urejen po obveznih poteh prek priključkov Lesce, Jesenice, Vzhod in platoja Karavanke. Cesta je zaprta na priključku Kran Zahod, od 11. junija pa do 9. od 9. ure pa do 18. junija, obvoz pa je možen prek priključka Naklo. Mi vam želimo varno vožnjo, srečno pot in če na poti opazite kaj posebnega, ker bi radi z vami bili prvi na poti, nam to sporočite na 08:22:55. Gremo, Alvaro Soler, za dobro jutro, 19 čez peto.

0: David Bowie nas kratko čas i dobro jutro.
1: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5. ure dalje.
0: Začenjamo ga, ker ste vi v naši družbi. Hvala, da je temu tako. Dobro jutro, to je Radio Kranj. Ljudska univerza Kranj pa je ta mesec v programu medgeneracijskega sodelovanja v Kranju znotraj 44 različnih aktivnosti pripravila več kot 120 dogodkov. Ta četrtek, na primer, Luk vabi na sprehod in ogled muzeja mlinskih kamnov, zbor je na dvorišču kmetije Poliče Ronaklem. Naslednji torek pa bodo priredili tudi delavnico izdelovanja dražgoških kruhkov. Celoten program Luk je dostopen na spletni strani Luka, na več lokacijah po Kranju pa so na voljo tudi zgibanke. Na posamezne aktivnosti se lahko prijavite, najbolje pa da z elektronsko prijavo, ki je najbolj enostavna. Lahko pa tudi po telefonu 04 280 48 25.
1: Najboljši miks hitov za tvoj

Danes bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najvišje dnevne temperature od 25 do 31 stopinj Celzija. Sreda bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji pa bo večinoma suho. V četrtek, če malce naprej pogledamo, bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki pa bodo popoldne ponehale, bo pa občutno hladneje.

0: že od 5. ure dalje. Vi in Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba.
1: Dobro jutro, vaša prva jutranja družba je Radio Kranj, vi pa naša.

0: Prvi požira kave. Prvi ton jutra. Radio Kran. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5 ure dalje.
1: In z vami tudi na cestah aktualno, kaj se trenutno dogaja. Trenutno Gorenjska poteka obnova avtocestnega priključka Jesenice Zahod, kjer je do 5. julija popolna zapora, občasne do 60-minutne popolne zapore pa so v veljavi tudi v predoru Karavanke. Dele na cestah potekajo tudi na priključku Jesenice Zahod do 5. julija, promet pa je urejen po obvoznih poteh prek priključkov Lesce Jesenice, Vzhod in platoja Karavanke. Cesta je zaprta na priključku Kran Zahod od 11. julija od 9. ure do 18. junija, obvoz pa je možen prek priključka Naklon.

Emilija in Big Big World, v nadaljevanju Peter Granšo, ljubav jedne žene, vi poslušate Radio Kran, bodite in ostanite v naši družbi, kliknite na www.radio-kran.si in se ujamemo tudi na našem Instagramu, Facebooku in pa TikToku. Zdaj pa obljubljena, ljubav jedne žene, potem pa še share in believe.

Peter Granšo, ljubav jedne žene, 16 oziroma 15 minut še manjka in ura bo 6, dobrodošli v naši družbi. Z vami na poti v službi ali doma Radio Kranj, začenjamo o 5. uri, smo za vas, no med poletjem se bomo privoščili tudi mi malo več spanja in bomo začeli ob 6. uri. Sicer pa bodite in ostanite v naši družbi in če imate kaj posebnega dodati, kar se cest tiče, nič 8, nič 22, 55, če pa bi radi sporočili karkoli drugega, mogoče kdo izmed vas danes praznuje ali pa bi radi koga pozdravili, potem pa nič 3, nič 200, 120. Dobro jutro.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Nov teden, novi zastoji in zapore na slovenskih avtocestah. Na Primorski bo do sobote zjutraj zaprt voz Postojna proti Ljubljani, obvoz pa je urejen prek Razdrtega in Unca. Pri Postojni se nocoj začenjajo tudi nočna dela. To naj bi pomagalo pri hitrejši izvedbi in morda zmanjšanju dnevnih zastojev. Delovišče pa si bo ogledal tudi minister Jernej Vrtovec. Na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah in Dramljah pa bo promet do konca avgusta stisnjen na en pas v vsako smer. Pričakovati je zastoje seveda tudi na obvoznih cestah. Opozicijske stranke pa naj bi ta teden prejele Janševo ponudbo partnerstva za razvoj. Premier jim ponuja sodelovanje že pri pripravi osnutkov ključnih zakonov. Resnica ponudbe še ni prejela, Zoran Stevanovič ob tem pravi, da pričakuje konkretne in javne dogovore brez zakulisja. Svoboda, Levica in SD ostajajo zadržane. Robert Golob in Luka Mesec sicer dvomita v iskrenost ponudbe. Barcelona pa se pripravlja na obisk papeža Leona 14. in kaže, da to ne bo samo verski in protokolarni dogodek, ampak očitno tudi mini nepremičninski posel. Nekateri domačini namreč oddajajo balkone, dnevne sobe in stanovanja z razgledom na papežev mimohod pri Sagradi Familiji. Cene segajo tudi do 250 evrov na osebo. Mestne oblasti so ob tem že opozorile na prevare in tudi na omejen dostop do varovanega območja.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
2: Danes bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Namerili bomo od 25 do 31 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Pogled na ceste kaže takole, da zaenkrat sicer vse ok, trenutno sicer na Gorenjskem poteka popolna zapora priključka Jesenice zaradi zahod, zaradi obnove vozišča in premostitvenih objektov. Dele na cestah potekajo tudi na priključku Jesenice zahod do 5. julija. Promet je preusmerjen preko priključkov Lesce in Jesenice vzhod ter po regionalnih cestah in platoju Karavanke. Cesta je zaprta na priključku Kranj zahod iz smeri Jesenic proti Ljubljani od 11. junija do od 9. ure do 18. junija bo temu tako. Obvoz je možen preko priključka Naklo.
7: Dobro jutro.
5: Z vami se prebujata Saša Zadnik Trelih in Tilen Lotrič.
6: Tilen, tole bil pa zdaj šok, sem prav videla te ono, ne se, ti zdaj
8: tret. Oglaša tri minute, je če šesto, by the way, torek.
6: In ona že poje in se dere tukaj. No, bova v nadaljevanju pustila, da poje tist, ki zna. In to ni Tilen, čeprav, joj, tle sem bila zdaj grda, ti res lepo poješ, prosti. Umberto Toci, Gloria v naši družbi, 4 minutke če šesto. Pol pa še Nina Pušlar, zdaj si upam. A si upaš? Ja. Skuhat me njeno kavo. Oh.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 12 minut je čez 6. Dobro jutro. No, s 1. junijem bo začel. S 1. junijem je začela voziti nova avtobusna linija med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Nastala je v sodelovanju občin in ministrstva za infrastrukturo, predvsem zaradi zapornic na prelazu Vršič. Dobra novica za potnike pa je, da bodo vožnje brezplačne. Avtobus bo od Kranjske Gore do Bovca vozil nekaj manj kot 2 uri, do Vršiča bo z kranjskogorske strani potreboval približno 30 minut, z bovške strani pa dobro uro. Vsak dan je predvidenih več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer za tiste najbolj zgodne planince ali zaposlene, ki bodo na avtobus lahko šli lahko že ob 5:30 zjutraj, do tistih, ki bodo po celem dnevu še malce zamudili in tako ujeli zadnji avtobus, ta pa bo peljal ob 9:30 zvečer. Nova linija je namenjena domačinom, ki se vozijo med dolinami, pa tudi planincem, pohodnikom, turistom in vsem, ki bi radi Julijske Alpe obiskali brez avtomobila.
1: To zato, pa super, ker gore težko parkirati,
0: tako,
1: ne?
0: Tako, točno to, da nimaš tistih težav, kjem zdaj parkiral, pa tle mi ga en buntnu, pa tle mi ga en podrajsel, pa kako zdaj prišel ven, sem zaparkiral. Vse so rešili.
1: Bravo.
0: 13 minut 6, Ružica si bila, Sada više nisi in Bijelo dugme.

0: Polje Ango, naši družbi Love the Common People, 20 minut če šesto je. Dobro jutro, voščiva Tilen in Saša. A ok, cnejo sam draži spet.
1: Cnej bo, celo nekaj enkrat nekaj drugačnega. No, v polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa. Mater smo šli dol. Torej zdaj stane 1,6 evra, liter dizla pa iz 1,6 evra draži za 3,8 centa.
0: A dizel je draži?
1: Ja. Sam bencin je cnej, no. Aha, tudi kurilno olje se je podražilo, ampak se to nam je pa itak vsem, ker bo pač vroče. Ne?
0: Ja, tako lepo povej.
1: Ja,
0: dizel gor, bencin dol, narejen, evo, vse povedala. To pa je ta zelena dežela, gremo na elektriko.

0: Melody Fiona, Monday Morning Show, dobro, da ni ponedeljek, tukaj je torek in to minutka še manjka do pol sedme ure.
1: Oh, to je pa za vse naše gorinske bombončke, pa bombončice, a ne?
0: Sladkorčke, ja. I wanna wake up with you.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Čistilne naprave minus deželnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Pozor!
8: Koniški maraton, pika si.
9: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Dobro jutro voščim. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Več kot 40 prostovoljcev je v Kranju odstranjevalo invazivne rastline. Prostovoljci in prostovoljke so se pridružili tradicionalni že peti akciji Očistimo gorensko invazivk in skupnimi močmi odstranjevali invazivne tujerodne rastline na več lokacijah v mestni občini Kranj. Akcija je znova dokazala, da lahko občina, strokovne službe in posamezniki z usklajenim delovanjem pomembno prispevajo k ohranjanju naravnega okolja. Udeleženci so odstranjevali predvsem žlezavo nedotiko, enoletno suholetnico in druge invazivne vrste,

0: ali pse oziroma strelišča. Že pred tem, v četrtek, pa so žlezavo nedotiko v kanjonu Kokre odstranjevali že učenke in učenci osnovne šole Franceta Prešerna. Akcijo Očistimo Gorenjsko invaziv, ki je mestna občina Kranj, v sodelovanju s Kranjsko enoto Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in razvojno agencijo Sora organizirala že petič. Rezultati večletnega dela pa so vse bolj vidni. Na območjih, kjer odstranjevanje izvajajo že več let, je invazivnih rastlin občutno manj. Ob tem pa organizatorji poudarjajo, da gre za dolgotrajen proces, ki zahteva vztrajnost, strokovno načrtovanje in redno izvajanje ukrepov. V mestni občini Kranj se problematike invazivnih tujerodnih rastlin lotevajo načrtno in dolgoročno. Ukrepe za njihovo omejevanje so vključili tudi v operativni program varstva okolja. Poleg rednih akcij odstranjevanja invazivk izvajajo sistematično zatiranje posameznih vrst na javnih površinah, spremljajo nova žarišča in občane ozaveščajo o pravilnem ravnanju zelenim odrezom ter rastlinskim materialom.
1: Danes bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Namerili bomo od 25 do 31 stopinj.
2: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Matej in Shakespeare, sister v Gorenskem jutru, lepo dobro jutro, 20-ih še manjka do 7-ih, Tilan in Saša pa se zbujava z vami.
1: Tako je, dobro jutro, no pred opustom se največkrat okvarjamo s tem, kam gremo, kdaj odrinemo, ali imamo rezervirano nastanitev in tako naprej. Ampak zelo pomembno je tudi vprašanje, kaj vzeti s seboj, posebej, če se na pot odpravljamo z avtomobilom. Z nami je Daniel Granda iz AMZS-ja in on nam bo malo razložil, kako stvari spakirati.
2: Na splošno velja čisto preprosto pravilo, ko pa parkiramo, vzemimo seboj le tisto, kar je nujno. Ne, da vzamemo tisto v najslabši možni kombinaciji, ko moramo za vsak dan imeti 3 pare obleka, ne? Ampak tisto, kar je najbolj nujno. Poleg tega pa potem, ko vse te stvari, ki jih bomo rabili oziroma vzeli seboj na dopust, si najprej nekam zložimo, v nek prostor, zato da bomo lahko naredili nek načrt, kako bomo stvari naložili.
1: Tako, treba je naložiti.
0: Predlog, ja. Ful neumen, ampak ful fajn. Mogoče vzamte, če greste na dopust, pozabite doma pulover, pa kakšne čevlje, pa si jih pol tam kupite. Nekaj,
1: joj, nimam samo. Ja, in poje, trrrt, karteca.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: To, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
13: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na primorski avtocesti med Rabr, Komando in Postojno so stekla nočna gradbena dela, s katerimi želijo obnovo odseka pospešiti za skoraj mesec dni. Po noči bo potekalo predvsem betoniranje, kljub temu pa voznike v prihodnih dneh čaka precej gneče. Do sobote zjutraj je namreč zaprto voz Postojna proti Ljubljani. Nova kilometrska zapora in dvosmerni promet pa še povzročata zastoje tudi na štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami. Na očitke Darsa, da je po noči zaradi zmanjšane vidljivosti in zmanjšane pozornosti voznikov varnost delavce manjša, pa Vrtovec odgovarja, da je na Darsu, da zagotovijo varno delo. Na bencinskih servisih zunaj avtocest pa od polnoči veljajo nove cene reguliranih goriv. Za liter bencina boste po novem odšteli dober cent manj oziroma pol evra manj pri polnem tanku goriva. Dizel je dražji za slabe 4 cente, pri 50-litrskem tanku goriva to nanese nekaj manj kot 2 evra več. Za dobre 4 cente na liter se je podražilo tudi kurilno olje. Blejski redarji pa na obali jezera že lovijo prve prekrškarje, ki zunaj urejenih kopališč skačejo v vodo ali poležavajo na travi. Poostren nadzor bo potekal vsak dan do septembra, kazen za nepravilno kopanje pa vas bo udarila po žepu za okroglih 200 evrov. Konec tedna bo na Bledu še posebej živahno zaradi 70. mednarodne regate. Zaradi tekmovanja bo večji del jezera zaprt za plovila, sprehajalna pot okoli Bleda pa ostaja odprta. Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Z vami prvi na poti, lepo pozdravljeni. V tem trenutku na Gorenjskem poteka oviran promet zaradi živali na avtocesti med priključkoma Vodice in priključkom Povodje proti Ljubljani. Dele na cestah potekajo na avtocestnem priključku Jesenice Zahod, ki je do 5. julija popolno zaprt. Promet je urejen po obvozih prek priključkov Lesce in Jesenice vzhod ter regionalni cesti. Zaprta je tudi cesta pri Skaručni na relaciji Ljubljana-Vodice do 31. avgusta. Obvoz je urejen po državnih cestah preko Zbil in Medvod.
5: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotrič.
6: Ja, midva sva v vaši družbi, zakaj bi bil torek drugačen od ponedeljka. Tukaj sva in upam, da uživate v najini družbi, midva v vaši zagotovo. Z dobro glasbo pa bo tale dan še lepši oziroma tole jutro. 4 minutke so čez 7, aba v tem trenutku. Pa še Žan Serčič, Pijan od ljubezni.

0: Žan Serčič je pijan od ljubezni, 11 minut čez 7 je dobro jutro. Imamo eno novost, slovenski smučarski skakalci in skakalke bodo v Kranju dobili dve novi vadbeni pridobiti oziroma napravi, Tilen Lok boš treniral. Prva naprava je postavljena v fitnessu pod kransko skakalnico, namenjena bo specialni gibalni pripravi. Omogočala bo spreminjanje naklona naleta in pa višino rampe. S pomočjo kamer, meritev gibanja in posebnih vložkov v skakalnih čevljih pa bodo skakalke in skakalci lahko natančno trenirali počep, odskok, silo, potisk, hitrost in pospeške skakalca. Kot podarjajo na Smučarski zvezi Slovenije, bodo tako lažje primerjali skakalce, ki so že v svetovnem vrhu, s tistimi, ki tja se šele prebijajo. Podatki bodo pomembni tudi za pripravo treningov mlajših tekmovalcev. Druga novost pa nastaja ob skakalnici v skakalnem centru Bauhang. Gre za nalet z iztekom, brez odskončne mize, na katerem bodo skakalci vadili vožnjo po naletu in prilagajanje različnim višinam zaletne rampe. Idejni avtor naprave je Jani Grilc, član strokovne ekipe slovenske A reprezentance. Glede na to, Tilen, da si ti hodil na tole gimnazijo Franceta Prešerna, si skakalci imel kar nekaj opravka, a ne?
1: Zelo, ja.
0: Kdo je bil tvoj sošolc?
1: Ja, Domen Prevčev, a ne, recimo... Kaj moram zdaj povedati, ne vem.
0: Vem, kakšno sočno
1: ja,
0: on jema, ne?
1: Ja, vem, recimo, sedel sem zraven njega pri fiski, glih sva se v soboto o tem pogovarjala in on je bil ful brihten in sem komi čakal, da smo pisali on test, kao se sedim zraven Domna, bom dober pisal, ampak ne, ker ta model tako grdo piše, da nisem tudi videl številk prebrati.
0: No, to sem rabila, ja. Nekaj sočnega, ja, hvala, no.

0: 19 minut je čez sedmo, dobro jutro in dobrodošli v najini družbi, Tilen in Saša, sva z vami.
1: Dobro jutro, mi pa pogledamo, kakšno nebo nas danes pričakuje, bo mal bolj oblačno kot vse prejšnje dni, potem popovdan in zvečer pa predvsem v severno-zahodni Sloveniji bo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature pa še vsem od 25 do 30 stopinj, tako da bo vroče in bo dež pravzaprav
0: prav pasu. Zalival ne boste, ker bo vse to zrihtan, tako da super.
2: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Edi Grant, I don't wanna dance. Tile na tik, daj rečeš, ne morem plesati, nočem plesati, ne bom
1: nikol,
0: plesal.
1: Nikol, ker za ples je pa vedno, ja, ne.
0: Vedno čas in ja, ja, ja. Ja. Ja. Ok, no. Obvestila. Vse uporabnike vodovodnega sistema Dovje, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Ancel, Dovje od hišne številke 80-102 in vodovodnega sistema Zgornja Radovna obveščamo, da je z včerajšnjim dnem uveden ukrep racionalne porabe in varčevanja s pitno vodo. Ukrep velja do preklica. Prosimo, da z vodo ravnate skrbno in varčno ter jo uporabljate samo za potrebe v gospodinstvu, ne pa tudi za pranje avtomobilov ali in zalivanje vrtov.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čaka. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
11: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Sojzova ena v Kranju. Leni.
12: Izberi avto in odpeli.
13: Gbalizing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru. To je to.
12: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
14: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Po imenovanju župana za državnega sekretarja bo vodenje občine Naklo prevzel podžupan. Novo izvoljena vlada je v četrtek za državnega sekretarja na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj imenovala župana Naklega in državnega svetnika Ivana Megliča. Ker funkcija ni združljiva z županovanjem, bo vodenje občine prevzel podžupan Primož Povše. Ivan Meglič, ki je inženir gradbeništva, je bil na državnozborskih volitvah kandidat za poslanca na skupni listi NSI, SLS in Fokus. Občino Naklo kot župan vodi od leta 2018. Pred tem pa je 3 mandate nepoklicno opravljal funkcijo podžupana. Z nastopom dela državnega sekretarja mu bo županska funkcija prenehala in jo bo do jesenskih lokalnih volitev opravljal Povše, ki je trenutno nepoklicni podžupan. Poleg tega bo Megliču prenehala tudi funkcija državnega svetnika, kjer je bil predstavnik lokalnih interesov za kranjsko volilno enoto. Gimnazija Kranj je med prejemniki nagrade projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Ob koncu 10. sezone izobraževalnega programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta so nazive ambasadorjev podelili okoli 330 dijakom in učiteljem, ki so uspešno končali projekt. Zbrane je nagovorila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je mlade opomnila, da bo prihodnost Evrope takšna, kakršno bodo soustvarjali sami. Letos je v programu sodelovalo okoli 1200 dijakov in 250 mentorjev oziroma 84 slovenskih srednjih šol in dijaških domov. Letošnja prejemnica naziva Najšola ambasadorka Evropskega parlamenta je postala gimnazija Ormož, ki je na slovesnosti prejela poseben prenosljiv pokal E-PAS. Drugo mesto je pripadlo srednji poklicni in strokovni šoli Zreče, tretje pa gimnaziji Celje Center. Podelili pa so tudi posebna priznanja za posamezne projekte in tukaj je priznanje za najboljše aktivnosti na družbenih omrežjih prejela gimnazija Kranj.
16: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
17: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Mi pa prvi pogledamo na cestah, kakšna je situacija minutko čez pol osmo, zastoji so na dolenjski avtocesti.

0: pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter med Lukovico in Domžalami. No, radarjev in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če pa jih, tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
1: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Aha, One Republic, All the Right Moves. Še prej pa Bryan Adams in Have You Ever Really Loved a Woman. Ja, mislim, da smo, ne? Dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Elvis Presley v nadaljevanju v naši družbi, še prej pa, oziroma zdaj smo pa poslušali One Republic.
1: Ja, One Republic, oh my god!
0: Ama skup smo vzlekla, ki smo vas, ki smo, v glavnem pa. Kaj je te glavna stvar, preden greš na dopust? O čem razmišljaš?
1: O tem, kako se bomo imeli fajn. Mislim, valjda tudi kaj spakirati, ne?
0: Sabo. A tudi kaj spakirati?
1: Oziroma, ali rabim 10 srajc, ali ne. Recimo, greš na jadrenje, pa rečeš, bom imel 5 kratkih hlač. Nič, sam kupalke rabite, to je to.
0: A to bi se pokren na svet, ali kaj?
1: Ja.
0: Okay.
1: Za kogarkoli. Ne?
0: Za kogarkoli, ja. Pred opustom se največkrat okvarjamo prav s tem, kam gremo, kdaj odrinemo in ali imamo rezervirano nastanitev, ne? Ampak zelo pomembno vprašanje je tudi, kaj vzeti s sabo. Posebej, če se na pot odpravljamo z avtomobilom. Moški zlagate kot Tetris, ženske pa sam nosimo. Tole, pa tole, pa tole, pa tole je nujno, pa vse to je nujno, ne? Ja. Vse je nujno za vzeti, pa v bistvu nič ne rabimo. No, z nami je Daniel Granda iz AMZS-ja. Kaj spakirati?
2: Na splošno velja čist preprosto pravilo, ko pa parkiramo, vzemimo seboj le tisto, kar je nujno. Ne, da vzamemo tisto v najslabši možni kombinaciji, ko moramo za vsak dan imeti 3 pare obleka, ne? Ampak tisto, kar je najbolj nujno. Poleg tega pa potem, ko vse te stvari, ki jih bomo rabili oziroma vzeli seboj na dopust, si najprej nekam zložimo, v nek prostor, zato da bomo lahko naredili nek načrt, kako bomo stvari naložili.
0: Zdaj bi prišel na pamet, da je nujno vzeti partnerja, ki si gre za
1: ja. Če ga lahko čisto spakiraš lepo.
0: Kako je pa treba lepo spakirati, ne? Kje so težje in kje lažje stvari, pa prav tako, Daniel Granda.
2: Vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više, kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila, ne? Tudi iz tega razloga je potem avto, ki ima više težišče, bistveno težje obvladati.
0: Zdaj se malo hecam, ampak glede na moj karakter, ki je zelo težak, bi bilo tudi najbolj, da sem nek spod izpa.
1: Pod cesto ali.
0: Na dnu, je rekel. Elvis Presley v vaši družbi na dnu.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
3: Slušni aparati, audio BM.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Carglass popravi, Carglass zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Obvestila.
10: Vse uporabnike vodovodnega sistema Dovje, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Ancel, Dovje od hišne številke 80 do 102 in vodovodnega sistema Zgornja Radovna obveščamo, da je z včerajšnjim dnem uveden ukrep racionalne porabe in varčevanja s pitno vodo. Ukrep velja do preklica. Prosimo, da z vodo ravnate skrbno in varčno ter jo ter jo uporabljate samo za potrebe v gospodinstvu, ne pa tudi za pranje avtomobilov in zalivanje vrtov.
9: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Novi finančni minister Andrej Šircelj opozarja na nujno reševanje skoraj 200-milijonskega proračunskega primankljaja. Kot eno od možnosti omenja dvig davka na dodano vrednost. Višji DDV bi v blagajno prinesel 300 milijonov evrov, a bi povprečni družini odnesel 130 evrov letno. Ukrepu zaradi nevarnosti novih podražitev ostro nasprotuje ekonomist Marko Jaklič. Medtem ko v Bruselj od vlade zahteva hitre rešitve do jeseni, če se želi zogniti sankcijam iz Bruslja, ker sicer luknje v proračunu pripisujejo tudi poznim varčevalnim ukrepom Golobove vlade. Spletni nakupi iz Kitajske pa bodo kmalu dražji. Evropska unija s 1. julijem uvaja novo 3-evrsko carino za male spletne pakete v vrednosti do 150 evrov. Nova dajatev bo najbolj udarila kupce na platformah kot sta Temu in Shein, saj se 3 evri ne bodo prišteli celotnemu paketu, ampak vsakemu različnemu izdelku v košarici. Više cene bodo doletele vse pakete, ki bodo na carino prispeli po 1. juliju, če tudi ste jih naročili že danes. Na cesti proti Soriški planini pa je osebno vozilo zapeljalo z vozišča in zdrselo globoko v javnosti težko dostopno golbel. Medtem ko sta bili v prevrnjenem avtomobilu poškodovani dve osebi, je mimo prišel 12-letni mladi gasilec Lan. Deček ni ukreval, ampak je prisebno iz družinskega avta vzel prvo pomoč, oskrbel krvavečo rano po nesrečencu, mami pa ukazal naj takoj pokliče reševalce. Za izjemen pogum so se mu že javno zahvalili tudi kranjski policisti.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Previdno in počasi, z vami smo prvi na poti, če se kaj posebnega zgodi, nam to seveda sporočite na 08022255. V tem trenutku pa imamo obvestilo le, da je zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. Trenutno pa tudi na Gorenjskem poteka oviran promet zaradi živali na avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Dela na cestah potekajo tudi na avtocestnem priključku Jesenice Zahod, ki je do 5. julija popolno zaprt. Promet pa je urejen po obvoznih poteh preko priključkov Lesce in Jesenice v shod ter regionalno cesto. Zaprta je tudi cesta pri Skaručni na relaciji Ljubljana-Vodice do 31. augusta, obvoz pa je urejen po državnih cestah preko Zbil in Medvod. Cesta je zaprta tudi na avtocestnem priključku Jesenice-Zahod v obe smeri zaradi obnove vozišča. Varno vožno in srečno pot. Tle se vprašam, če je lažje našteti vse tisto, kar je odprto in kjer ni gneče.
0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Tukaj sva v vaši družbi. Tilen je ravno zapustil studio. Zakaj? Zato, ker je v centru Kranja in kupeni gasilcev, sirene so, nekaj se dogaja. In ja, poslala sem ga, da preveri, kaj točno se dogaja. Če imate vi kakšno informacijo, nič tri nič, 200-120, drugače pa upam, da Tilen pride z informacijo nazaj. 5 minut za 8 je, dobro jutro vsem skupaj, srečno, varno in previdno na cesti.

0: Ed Sheeran z nami v nadaljevanju Tajči dvije zvezdice, naša zvezdica pa je Tilen. Takoj, ko smo slišali, da se nekaj v Kranju v centru dogaja, da so gasilci, policisti in tako naprej, smo Tilna poslali na teren. Kaj je, Tilen? Razlog za preplah je ni?
1: Hvala Bogu, nič kaj takega, napaka uporabnika. So rekli, da se je neka požarna zavesa vključila, gasilci so prišli, varnostniki so prišli, mal je promet zaostal, zdaj pa že vse deluje tako, kot mora, tako da vse v redu.
0: Hvala, ker si Tilen. In ja, urediš te stvari.
1: Bil, ne?
0: Mater je šibu, kaj?
1: Ja, Firbec je pa le
0: Firbec. Je pa le bil. Ne, pa prav je, a ne, informacija za poslušalce. Brez strahu, vse v redu.
1: Iz terena prvi
0: zvejo. Tako.

Uživajte v naši družbi, z vami bo v nadaljevanju užival tudi Vlado Kreslin svojo vrane. 16 minut pa je čez 8 v tem trenutku. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj Celzija.

0: Bruno Mars in The Lazy Song, dobrodošli v naši družbi, ko 7 minut še manjka
1: dobro
0: do
1: jutro,
0: pol devete ure. V nadaljevanju seveda čas prav tako za odlične ritme, med drugim Novi fosili in pa
1: Marsi.
0: Ja, prav, tudi ja, v redu.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
2: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
3: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri AutoGR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na upravni enoti Kranj do 19. junija deluje Zvem Digitočka. Ob ponedeljkih in torkih je odprta od 8. do 14. ob sredah od 11. do 17. ter ob petkih od 8. do 13. ure. Na Zvem Digitočki svetovalci obiskovalcem upravne enote ponudijo vse potrebne informacije in pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala Zvem, kjer lahko pacienti pregledajo svoje izvide, recepte, napotnice, termine pregledov ter izdane bolniške liste. Prav tako lahko starši dostopajo do podatkov svojih otrok, mlajših od 15 let. Po novem se bodo lahko pacienti prek Zvem tudi naročali k svojemu zdravniku. Po novi ureditvi parkirnega režima pred zdravstvenim domom na Bledu, ki jasno določa parkirna mesta za osebje in dežurne službe, so parkirišča za paciente vedno na voljo. Ob prihodu je treba označiti čas prihoda s parkirno uro oziroma z zapisom na list papirja, saj je parkiranje na voljo za omejeni čas 2 ur. Parkirna mesta pred domom so namenjena izključno pacientom, zato blejski redarji izvajajo redne nadzore. Parkirni režim pred zdravstvenim domom je že več let urejen z jasno prometno signalizacijo in časovno omejitvijo parkiranja 2 ur. Pacienti morajo na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda, po izteku dovoljenega časa pa vozilo odpeljati. Čas prihoda lahko označijo s parkirno uro ali zapisom na list papirja, pomembno pa je, da je čas prihoda jasno viden. V sodelovanju z vodstvom zdravstvenega doma ter občinskim redarstvom je občina Bled dodatno uredila cestno signalizacijo in postavila označevalne table, ki razmejujejo parkirna mesta za paciente ter mesta za zaposlene oziroma dežurne službe. Z uvedbo novega parkirnega režima občinski inšpektorat in redarstvo izvaja dosledne in poostrene kontrole spoštovanja prometne ureditve. In kot dodajajo, opažanja na terenu potrjujejo, da so parkirna mesta za paciente po novi ureditvi stalno dostopna.
11: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
12: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: 8:36 minut je, pozdravljeni, draga družba, draga Gorenjska, tole je Gorenjsko jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prele smo Tilna poslali na teren, ker je v Kranju bilo en kup gasilcev, nekaj se je dogajalo, ampak nič hudega.
1: Tako, požarna zavesa se je sprožila, bil je zastoj tukaj pri Gorenjski banki do gimnazije Kranj, ampak se je zdaj vse sprostilo, tako da vse v redu.
0: Lepo, da si ti to vse preveril in lahko rečemo, da bi tudi lahko kakšne zasluge dobil, a ne? Tako kot tale deček, a ne?
1: Za pripravljenost.
0: Tako, v nedeljo proti večeru se je zgodila torej nesreča na cesti med nemškim Rotom in Soriško planino. Tam je 24-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z ceste, trčil v drevo, nato pa je vozilo zdrsnilo po brežini in obstalo prevrnjeno na boko. V avtomobilu je bil poleg voznika tudi sopotnik, v trenutku nesreče pa se je v bližini nahajal 12-letni deček, pazi to, svojo družino, ki je videl nesrečo ter takoj stekel do družinskega avtomobila, vzel komplet prve pomoči in še pred prihodom reševalcev pomagam poškodovanemu udeležencu, tako da mu je zastavil

0: zaustavil krvavitev, svoji mami pa naročil, naj takoj pokliče številko 112. V bistvu lepa, pogumna gesta mladega fanta, ki je v zahtevnem trenutku pokazal veliko prisebnost, junaku je menda ime Lan, zato Lan, bravo, jaz sem vse kot sine po konc.
1: To, tako se dela.
0: Ne, da, veš, jaz sem bila enkrat udeležena v nesreči, mislim, videla sem nesrečo, ja. Ampak jaz sem zmrzelna.
1: Veliko ljudi zmrzne ali pa samo čist, gleda, noben ne upa iti zraven. Vedno je boljši iti zraven, pomagati kakorkoli lahko, kot da sam stojimo.
0: No, jaz sem Lan... zmrzelna, bravo Lan, bravo Lan, 12-letni Lan, tako da ja, vidim, da nam se ni zabata, ne?
1: Ne,
0: da
1: na imamo, mladih svet
0: na
1: stoji.
0: Na mladih svet stoji. Jaz sem za ples, a sva za ples, greva, novi fosili, gremo.

0: Love me like you do, ko dobrih 15, če manjka do 9. V nadaljevanju, a to je bil zame Ljubček, ja. Za poslušalce?
1: Za vse.
0: Za vse. V nadaljevanju čas za sveže novice ob 9. uri, predtem pa še Tina v naši družbi, skladbo The Best in pa Phil Collins.
2: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. V avtohišo Črešnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
5: Pozor!
6: Koniški maraton, pika si.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Albano v naši družbi, ura je 9 za sveže novice.
1: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prejoc.
3: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. V državni zbor danes prihaja 6 nadomestnih poslancev, ki bodo zamenjali člane nove vladne ekipe Janeza Janše. Največ sprememb je doletelo stranko Demokrati, kjer se poslavlja kar polovica poslanske skupine. Med novimi obrazi bosta že danes v klopi sedla inženir Dejan Zakrajšek in komaj 26-letni šef podmladka SDS Luka Simonič. Novi vodja poslancev krščanskih demokratov pa je postal Janez Žakelj. Trumpov odvetnik pa je na poti do ministerskega stolčka. Ameriški predsednik Donald Trump je uradno imenoval svojega nekdanjega odvetnika Todda Blanche na položaj pravosodnega ministra ZDA. Ključno potrditev bo Blanche iskal v senatu, kjer pa ga po ocenah analitikov čakajo resne težave. Demokrati mu očitajo velik konflikt interesov, položaj pa mu otežujejo še očitki o prikrivanju dokumentov v razpiti aferi pokojnega Jeffreya Epsteina. Za konec pa še, jog 2-4 na teden naj bi bil po nekaterih študijah zdravilen. Ste se po dobrem jogu že kdaj počutili, kot da ste pritisnili gumb za ponovni zagon? Nova znanstvena dognanja potrjujejo, da solze resnično pomagajo pri prehodu iz visoke napetosti v mirjenje. Strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da jog ne deluje kot čužežni hormonski reset za vsakogar. Olajšanje po jogu je namreč bolj kot od hormonov, odvisno od upočasnitve dihanja, sprostitve živčenja in predvsem od tolažbe ter podpore ljudi. Okoli nas. Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: 9:03, poglejmo še kakšno je stanje na cesti, ker smo z vami prvi. 08:22:55. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Medno proti Ljubljani v dolžini 3 km ter ovira zaradi živali je na vozišču med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Dela na cestah pa potekajo na avtocestnem priključku Jesenice Zahod, ki je popolnoma zaprt do 5. julija ter na cesti med Šentvidom in Vodicami pri Skaručni do 31. avgusta. Cesta je zaprta tudi na avtocestnem priključku Jesenice Zahod do 5. julija z obveznim, z obvozi preko priključka
7: Kapsa. Sa zadnji kupel vem nazledo.
0: Z obvozi preko priključkov Lesej in Jesenica Zhod regionalno cesto. Lesej, Jesenice, Hrušica za osebna vozila tudi preko platoja Karavanke, se opravičujem, ampak res, tukaj hitro sem hotela vse povedati, da je šlo malora.
1: Na poti ali ob kavi z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
0: So se kar malo butel na poglav. Ja. Temo, zalaufi mašina.
7: Zalaufi mašina, dobro jutro.
0: Ja, upam, ne? Da je mašina vam že zalaufala, da ste ok in da ste in ostajate v naši družbi. Bi tole je gorensko jutro, Tilen in Saša ostajeva z vami še tole
7: gremo
0: uro.
7: Gremo na sprehod življenja. Ne?
0: Ja, tako je, da malo vse pridemo. Pa še enkrat sem lopal na popo.

0: Ena in edina Madonna v naši družbi, 15 minut je čez deveto. Imam eno vprašanje za
1: Dobro
0: vas.
1: Jutro.
0: Dobro jutro. Meni se zdi, da vsako leto moram češnje kupiti, da so drage kot pes, ampak leto se mi pa zdi, da vsi češnje noste pa v službo, pa na sporočila pišete, kdo rab češnje. Češen posod čist preveč, ali kaj? Aj, sezona
1: očitno
0: češen?
1: Dobra sezona, ja. Tako da sam primte se, lej, pa pa prijok malo še bučke domače, tako da sam bodte hvaležni, da ni treba v trgovinah kupiti, ker so res drage. Ne,
0: ja, sadje. Drage.
1: Je pa res, da češnje so zelo dobre za naše zdravje. Načeloma pravijo strokovnjaki, da vse rdeče sadje je bogato zaščiteno s hranili, ne da samo pač rdeča kot pigment, ampak pomaga zavarovati srce, ožilje in pa celice pred poškodbami, tako da češnje, jagode, maline, lubenice, rdeče grozdje spadajo med najbolj hranilne in polne vlaknin in antioksidantov. Okay. Tako da češnje so res super, tudi vitamin C imajo, kali in seveda naravne sestavine, ki pomagajo pri regeneraciji našega telesa.
0: Ja, to je pa super. Meni se zdi, da je super tudi to, da so zdaj brezplačne, ki jih vsi imajo, tako da po mojem za nas Gorence je to največji podatek.
1: Tako, nao treba rabutati.
0: Nao treba rabutati, nao treba kupovati, tako da češnje so fajn, leto so pa res fajn. Fajn je tudi Severina, ki bo v vaši naši družbi.
1: Ja,
0: lej ga.

0: 5 minut še manjka, ura bo pol desetih, pozdravljena draga družba, draga Gorenjska. Poglejmo še na ceste, trenutno na Gorenjskem ni zastojev ali drugih ovir. Dele na cestah potekajo na avtocestnem priključku Jesenice Zahod, ki bo do 5. julija popolno zaprt. Od četrtka 11. junija od 9. ure pa do četrtka 18. junija pa bo zaprt tudi priključek oziroma je priključek Kran Zahod iz smeri Jesenic proti Ljubljani. Cesta je zaprta tudi na priključku Jesenice Zahod, kjer je urejen obvoz preko priključko Lesce in Jesenice vzhod ter po regionalni cesti Jesenice Hrušica. Obvoz za priključek Kran Zahod bo možen preko priključka Naklo in usporedne regionalne ceste. Če vi še kaj opazite, nič 8 nič 22 55.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Pozor! Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
5: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
4: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
5: Maraton z dušo.
6: Pst, do 9. junija ceneje.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
1: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
12: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Znova lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na cesti med Nemškim Rovtom in Soriško planino je v nedeljo zvečer osebno vozilo zapeljalo z vozišča in po strmem pobočju zdrsnilo v globel. Pri tem sta se lažje poškodovali 2 osebi, ki pa jima je najprej na pomoč priskočil 12-letni Lan. Mladi gasilec je poškodovancu oskrbel krvavečo rano in mami naročil naj pokliče na številko 112. Deček je takoj po nesreči iz avtomobila, s katerim so se z družino pripeljali, vzel komplet prve pomoči in še pred prihodom intervencijskih služb na kraj poškodovanemu udeležencu nudil prvo pomoč ter mu kot rečeno oskrbel krvavečo rano. Njegova hitra reakcija, prisebnost in pripravljenost pomagati so pomembno prispevale k temu, da je bila poškodovanemu pomoč nudena že v prvih trenutkih po nesreči. So ob tem zapisali na policijski upravi Kranj. Policisti so se dečku zahvalili in njegovo ravnanje izpostavili kot lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj treba. Dečku, ki je mladi gasilec, so se na Facebooku zahvalili tudi v prostovoljnem gasilskem društvu Bohinjska Bistrica. In še obvestilo o celotedenski popolni zapori avtocestnega priključka Kran Zahod v smeri Ljubljane. Družba za avtoceste namreč v teh dneh izvaja obsežna dela na gorenjski avtocesti. Zaradi preplastitve vozišča pa bo zato med tem četrtkom 11. junijem od predvidoma 9. ure naprej in pa prihodnim četrtkom 18. junijem vzpostavljena popolna zapora avtocestnega priključka Kran Zahod v smeri Ljubljane. V času zapore bo na priključku Kran Zahod zaprt izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo urejen prek priključka Naklo in usporedne regionalne ceste. Vse udeležence v prometu ob tem prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in se zahvaljujejo za potrpežljivost in razumevanje.
14: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: La Bamba, una delijevanju, uživajte u našoj družbi, tole je torek 20. šemaka.
1: Dobro jutro.
0: Ni La Bambe, vem, zakaj se
1: bo, ja, bo La Bamba tudi v takem kratkem kuku, no.
0: Kaj je prav pogledal, tako Saša, kje si ti zdaj, kje si najdla La Bambo? V bistvu ne bo.
1: Ampak vse ni važen.
0: Veliko dobre glasbe, ostanite v naši družbi, midva sva za danes končala torek, sva pripeljala k dopoldnevu in uživajte še naprej.
1: In se poslušamo naprej v super sredi. Čau.
0: Evo zdaj malo La Bambe, le, to sem mislana.
2: Lej,
0: veš?
1: La Bamba, bye.
0: Čau, čau.
2: Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani. In imamo radi.
3: Če te kdaj spustim iz rok, da poiščeš svojo pot, če boš odšla, bom živel.
2: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Na zunanje ministrstvo je danes čas za zadnjo primopredajo. Novi minister za zunanje evropske zadeve, Tone Kajzer, bo danes tudi uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Tehnični del predaje je sodelavci opravil že v petek, ko je takoj začel z delom v novi vladi Janeza Janše. Med njegovimi prvimi potezami sta bila nujna telefonska pogovora z zunanjima ministroma Italije in Izraela, saj je Kajzer že o prisegi napovedal, da bodo osrednja prioriteta prav odnosi s sosednjimi državami. Na filipinskem otoku Mindanao pa reševalci bijajo bitko s časom po uničujočem potresu z magnitudo 7,8. Po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 41 ljudi, več kot 470 pa je poškodovanih. Zaradi podrtih domov je moralo na varnost bežati več kot 40 tisoč prebivalcev. Reševalne ekipe med ruševinami še vedno mrzlično iščejo preživele. Potapljači pa so med odstranjevanjem zapuščenih ribiških mrež blizu Sicilije doživeli pravo podvodno presenečenje. Globoko pod gladino jim je pot prekrižal veliki beli morski pes, ki so ga uspeli tudi posneti. Biologi poudarjajo, da gre za sploh prvi podvodni video te kritično ogrožene živali v Sredozemskem morju. Ogromen samec je okoli potapljača umirno krožil, znanstveniki pa mirijo, da so ga opazili daleč stran od obale sredi odprtega morja.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, promet je oviran na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Barju. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter pred počivališčem Lukovice proti Ljubljani. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo je na dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med priključkom Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: En lep dopoldanski torkov pozdrav z Radia Kranj, Žiga sem z vami in tole naše dopoldansko druženje seveda pričenjamo z infotočko.
0: Infotočka.
5: V infotočki najprej o junaškem dejanju 12-letnega dečka, ki je v nedeljo svojo družino na območju Soriške planine nesebično pomagal v prometni nesreči. Več povem v nadaljevanju, ko bomo pogledali tudi, katere stvari vzamemo seboj na dopust in kako nalagamo prtljago. Pač čas počitnic se bliža ali je morda za nekatere tudi že celo tu in nekaj nasvetov, ki pridejo zelo prav v tem času, slišimo tudi v nadaljevanju. In pa dobra novica za slovenske smučarske skakavke in skakavce. V Kranju bodo dobili dve novi vadbeni napravi, s katerima bodo lahko še izboljšali svojo tehniko smučarskih skokov. Več povem v nadaljevanju, najprej pa ena za ogrevanje in za dober štart v dober dan. Dober dan.

Pozdravljeni nazaj, Radio Kran, poslušate, tole je infotočka, ki jo najprej začenjamo z tako zanimivo in pa lepo junaško zgodbo. Namreč v nedeljo proti večeru se je na cesti med nemškim Routom in Soriško planino zgodila prometna nesreča. 24-letni voznik je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z ceste, trčil v drevo, njegovo vozilo pa je nato zdrselo po brežini in obstalo prevrnjeno na boku. Poleg voznika je bil v avtomobilu tudi sopotnik, ampak v trenutku nesreče pa se je v bližini svojo družino nahajal tudi 12-letni deček, ki je nesrečo videl in takoj stekel do družinskega avtomobila, vzel komplet prve pomoči in stekel na kraj nesreče ter še pred prihodom reševalcev pomagal poškodovanemu udeležencu tako, da mu je zaustavil krvavitev, ob tem pa še svoji mami naročil, naj takoj pokliče številko 112. Lepa in pogumna gesta mladega fanta, ki je v zahtevnem trenutku nudil prvo pomoč in pokazal veliko prisebnost ter tam počakal do prihoda reševalcev. In mlademu junaku je menda ime Lan, zato tudi z radija Kran, bravo Lan. In še posebej mi je všeč, da slišim, da je 12-letni deček tako mlad odreagiral odraslo. In mislim, da fantu ne uide kakšno policijsko priznanje, ki jih vsako leto podeljujejo občanom, ki so na tak ali drugačen način v imenu varnosti in pomoči stopili iz povprečja. Infotočko pa nadaljujemo z nasveti o tem, kako spakirati tisto, kar vzamemo s seboj na dopust.

0: Če že razmišljate, kaj boste vzeli s seboj na dopust, bomo v naslednji minuti ali dveh slišali nekaj nasvetov, kako to res narediti čim bolj optimalno. Pogosto nas namreč zanese, da s seboj na dopust vzamemo več, kot potrebujemo. Mogoče smo moški tu nekoliko racionalnejši kot ženske, ampak pravim, to je moje osebno mnenje, nočem, da me zaradi tega kdo pribije na križ. Vemo pa, vsi brez česa na dopust nekako ne moremo. In zato je dobro, da vzamemo tisto, kar bomo res potrebovali, preden pa vse to zložimo v avto, si to nekam pripravimo, pravi inštruktor za Avtomoto zveze Slovenije Daniel Granda.
1: Na splošno velja čist preprosto pravilo, ko pa parkiramo, vzemimo seboj le tisto, kar je nujno. Ne, da vzamemo tisto v najslabši možni kombinaciji, ko moramo za vsak dan imeti tri pare obleka, ne? Ampak tisto, kar je najbolj nujno. Poleg tega pa potem, ko vse te stvari, ki jih bomo rabili oziroma vzeli seboj na dopust, si najprej nekam zložimo v nek prostor, zato da bomo lahko naredili nek načrt, kako bomo stvari naložili.
0: Tole se mi zdi kar dober nasvet, preden vse skupaj zapakiramo v avto, da si na neko mesto zložimo stvari, ki jih bomo res potrebovali, in če začnemo nekaj dni prej, potem imamo še boljšo kontrolo nad tem, kaj vse bomo s seboj vzeli. In ko imamo enkrat nabrano vse, kar bi vzeli s seboj na pot oziroma na dopust, je to treba naložiti v avto ali pa na primer v potovalni kovček, saj je vseeno. Logika je enaka, teži predmeti gredo najprej v avto oziroma najprej teži predmeti v kovček in na dno.
1: Vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila, ne? Tudi iz tega razloga je potem avto, ki ima više težišče, bistveno težje obladati.
0: Ja, takole upam, da smo vam dali kakšen uporaben nasvet, ki vam bo prišel prav v teh dneh ali teh tednih, ko bo čas dopustov in potovanj najbolj aktualen. No, pa saj je že, saj smo praktično že tam. Tako da, če greste kam v kratkem, srečno pot, če pa ste ravno na poti, pa prav tako srečno pot. Če pa ste doma, potem pa upam, da imate lep dan, mi damo še malo glasbe, potem pa nadaljujemo.

Še vedno je tole infotočka na Radiu Kran na 97,3 legendarnih frekvenci. Dobar dan. V Kranju ustajamo. Slovenski smučarski skakalci in skakalke bodo v Kranju dobili dve novi vadbeni pridobitvi oziroma napravi, da bodo še boljši. Prva naprava bo postavljena v fitnesu pod kransko skakalnico. Namenjena bo specialni gibalni pripravi, omogočala bo spreminjanje naklona naleta in višine rampe. S pomočjo kamer, meritev gibanja in posebnih uložkov v skakalnih čevljih bodo skakalke in skakalci lahko tako natančno trenirali počep, odskok, silo potiska, hitrost in pa pospeške skakalca. Kot poudarjajo na Smučarski zvezi Slovenije, bodo tako lažje primerjali skakalce, ki so že v svetovnem vrhu, s tistimi, ki se tja še prebijajo. Podatki pa bodo pomembni tudi za pripravo treningov mlajših tekmovalcev. Druga novost pa nastaja ob skakalnici v skakalnem centru Bauhang. Gre za nalet z iztekom brez odskočne mize, na katerem bodo skakalci vadili vožnjo po naletu in prilagajanje različnim višinam zaletne rampe. Idejni avtor naprave je Jani Grilc, tudi Gorenc, član strokovne ekipe slovenske A reprezentance. In obe napravi naj bi bili pripravljeni že v juniju, torej v tem mesecu. Kran pa sicer tudi za tiste, ki morda ne spremljate tako zelo smučarskih skokov, velja za eno zelo pogosto obiskanih vadbenih skakalnic na svetu. Seveda se ne more primerjati s planico, ampak s tema dvema napravama pa bo še utrdil svojo vlogo v razvoju slovenskih smučarskih skokov.

0: Na Radiu Kranj pogledamo še, kaj vse nas čaka v nadaljevanju današnjega dne. Najprej nekaj po 11. uri, v oddaji Puls dneva se bomo danes mudili v Medvodah. Tam so že objavili upis abonmaja Sotočje za prihajajočo sezono v kulturnem domu Medvode. Preverili bomo, kaj pripravlja oziroma kaj ponuja ta glasbeni abonma. Konec tega tedna pa bo v Medvodah, kjer se združita reka Sora in Sava, tudi Brasfest, festival pihalcev in godbenikov. In tudi o tem danes med 11. in 12. v Pulzu dneva. Nekaj po 12. oddaja Naš kraj za nazaj, tudi danes s pogledom v zgodovino 9. junija. Kaj vse zanimivega se je današnji dan zgodilo v preteklosti, bo nekaj po 12. tudi s kakšno zanimivo zgodbo iz našega okolja, tukaj le po Gorenski, povedala Urška. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Ob 13.30 pripravljamo našo dnevno informativno oddajo Gorenski mozaik, popoldne pa smo z vami med 14. in 18. v Gorenskem popoldnevu.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
11: Zaupajte prodajo nepremičnin.

0: V gradu je zaživela nova stalna razstava z naslovom Stoji, stoji tam Blejski grad. Prvi del razstave, ki se posveča arheologiji, je na ogled že od lanske pomladi. Drugi del, ki predstavlja grad kot gospodarsko, upravno in družbeno središče, pa sta Narodni muzej Slovenije in Zavod za kulturo Bled odprla pred kratkim. Več pa Mojca Polajnar-Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: Najstarejši grad v Sloveniji ni le ena najbolj prepoznavnih podob naše države, ampak je tudi prostor, kjer obiskovalec stopi v več kot tisočletno zgodbo Blejskega kota, slovenskega kulturnega prostora in pa evropske zgodovine. Grajske razstave in sebine so zasnovane tako, da nagovarjajo različne generacije, zato je grad odlična inspira tudi za družine. Se posvetimo temu drugemu delu, ki je na ogled v prvem nadstropju. Vse zdaj muzejska zgodba posveča gradu kot središču gospodarske in družbene moči, predstavlja odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa odpira pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Po arheologiji Bleda in blejske okolice v prvem delu stalne razstave se drugi posveča mnogim vlogam, ki jih je blejski grad imel skozi zgodovino in znamenitim grajskim osebnostim. Ekipa strokovnjakov iz Narodnega muzeja Slovenije je pod vodstvom vodje razstavnega projekta na gradu, dr. Alenke Miš, bila pred zelo velikim izzivom, kako avtentično prikazati življenje na gradu skozi srednjeveška in novoveška stoletja. Pri tem so pripravili različne lutke in pri lutkah škofa Albuina, kralja Henrika II. In pa pisarja so bile tako upoštevane prav vse podrobnosti, kar nekaj težav so imeli predvsem pri škofu, ker tam ni prav veliko slikovnih virov iz tistega časa, ki bi lahko služili kot zanesljive predloge, pri pisarju pa je bilo potem nekaj lažje delo. Zelo zanimiv je tudi vitez v popolnem oklepu in še marsikaj, tako da vas lepo vabimo na Blejski grad, na ogled zdaj dokončane stalne razstave stoji tam Blejski grad.
0: Narodni muzej Slovenije je sicer prvo razstavo na Blejskem gradu postavil že leta 1957. Leta 2008 je s temeljitejšo obnovo gradu prišel čas tudi za novo stalno razstavo, ki je namesto grajskim ambientom dala prednost zgodovini Blejskega kota in gradu. Zdaj pa je grad torej dočakal novo stalno razstavo, ki se posveča tako lokalni zgodovini kot tudi vlogi gradu.
2: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
3: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, promet je oviran na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Barju. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Eno tovorno vozilo je na dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
2: Res? Kje?
1: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Pri Postojni uvajajo nočna dela na avtocesti. Obnovo naj bi skrajšala za 20 do 30 dni. Minister Vrtovec zdaj želi, da bi podoben način, kjer je mogoče, uvedli tudi drugod. Ministrstvo pa bo preverilo še, ali bi zaradi milejših zim del avtocest lahko obnavljali tudi po zimi. Tožilstvo je med tem vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Večer piše, da obtožnica še ni pravnomočna, po navedbah časnika pa naj bi se nanašala na očitke o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Zadeva izhaja iz ovadbe tožilke Mateje Gončin, povezave s sestankom o njenem varovanju in zadevi Lindav. O nadaljevanju primera bo zdaj odločal sodni postopek. Ko vam v Rimu ob sladoledu ponudijo dodatke, pa raje vprašajte, koliko stanejo. Nek ameriški par je namreč v italijanski prestolnici za dva sladoleda plačal kar 44 evrov. V sladoledarni blizu trga Piazza Navona sta naročila dva lončka s po tremi kepicami. Na to pa so jima dodali še kanolije in makrone. Dodatki so skupaj stali 20 evrov. Turistka je račun objavila na Facebooku in izkušnjo označila za turistično past, no je pa hkrati priznala tudi, da bi morala prej preveriti cene. V severnih krajih bo danes bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Pazljivo in strpno tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj pa je še na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Srečno!
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti. To je Puls dneva na Radio Kran.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Puls dneva na Radiu Kran. Junij je, že dobro smo zakorakali v ta šesti mesec, je pa to tudi čas, ko počasi k koncu prihajajo šolska leta in pa seveda tudi počitnice se bližajo, tudi za otroke v vrtcih. In ko smo z našo karavano Radia Kran nedolgo nazaj obiskali Tržič, so nas tam pozdravili tudi najmlajši vrčevski otroci. Mi pa smo se ob zaključku šolskega leta oziroma pred počitnicam tudi za najmlajše pogovorili z eno izmed tamkajšnjih vzgojiteljic. Slišali bomo, kako velik je javni vrtec občine Tržič, ki po Tržiču se otroci na sprehodih radi zadržujejo, kako je z otroci tujih narodnosti ter kakšen je bil vrtec nekoč in kakšen je danes. Pogovarjali smo se z gospo Vesno, vzgojiteljico, ki je omenila, da je ena od stvari v Tržiču, ki otroke navdušuje, tudi skulptura zmaja. Da nas je potem zanimalo tudi, zakaj v Tržiču ta skulptura stoji in zakaj ravno zmaj. Po odgovor smo se potem odpravili v Tržiški muzej. O vsem tem bomo torej govorili v naslednjih minutah, takoj po glasbenem uvodu, zato ne hodite predaleč.

0: Pozdravljeni nazaj v oddaji Puls dneva. Ko smo z našo karavano Radia Kranj nedolgo nazaj obiskali Tržič, so nas tam prisrčno pozdravili tudi vrčevski otroci. Ob zaključku šolskega leta in pred počitnicami smo se zato pogovorili z gospo Vesno, vzgojiteljico v javnem vrtcu Tržič, ki z otroki dela že več kot 40 let.
1: Tudi vam lep pozdrav, Radio Kran, da se ne zmotam.
2: Ja, res je. Vi ste ena izmed vzgojiteljic z najdaljšim stažem v vrtcu, tako so rekli, z največ izkušnjami. Koliko časa ste že na tem mestu?
1: Ba je, da jih bo 40 hmal.
2: Torej bi lahko že končali s tem, ampak še ustrajate.
1: Ja, mal bi pa še, dokler je energija, ki jo nam jo dajo otroci, veselje do dela, zakaj pa ne?
2: Kako v Tržiču, v vašem vrtcu otroke spoznavate z vašim mestom? Kam hodite na sprehode? Katere lokacije si ogledujete v Tržiču?
1: Otroci se zelo radi zadržujejo v starem delu mestnega jedra. Tam je veliko vode, stare stavbe, kakšne podrte zadeve, muzej jim je ljub, travnik jim je ljub, grad Radecki, tako da star del mesta Tržič, ja, uživajo otroci tam, sam peljati jih je treba.
2: Zmaja tudi poznajo?
1: A, definitivno, Zmaj je pa naša legenda in vsakič, ko gremo mem, se pozdravimo z njim.
2: No, tako kot se v Sloveniji družba v zadnjih letih precej spreminja, se najbrž tudi v tržiškem javnem vrtcu, so tudi v vašem vrtcu otroci ne samo slovenskih narodnosti, ampak tudi drugih.
1: Ja, seveda, ravno tako so drugih narodnosti, ki se pa zelo trudijo spoznavati našo kulturo in naš jezik. In tudi mi jim pridemo s tem nasproti, z roko v roki.
2: A je mogoče ta jezikovna prepreka tudi kdaj je razlog, da je z njimi malce težje delati?
1: Drugač, ja, ampak vzgojitelji smo pri tem zelo spretni in uporabljamo tudi druge zadeve, slikoven material, znakoven material. Otroke spodbujamo, da si pomagajo drug z drugmu, tako da.
2: Kako velik je vaš vrtec, gre za javni vrtec, vrtec občine Tržič?
1: Precej velik. Ja, tako da imamo poleg vrtca Palček, ki je, na katerem je uprava, še vrtec na Deteljici, vrtec v Križah, potem so pa še dislocirane enote. Ena v Pristavi, ena v Kvorju, ena v Lomu, ena v Oša, en oddelk Oša Bistrica in en oddelk Oša Tržič.
2: Kako pa je, če že govoriva o najmlajših, kako je z nataliteto v Tržiču? Vi ste že 40 let vzgojiteljica, se verjetno spomnite vrtca izpred 40, 30, 20 let, pa danes je danes oddelkov manj, več. Kako je?
1: Kar se tiče oddelkov, mislim, da smo tam. Zdaj le ne bi točnega števila vam mogla posredovati, ampak upada nataliteta, pa spet malo zraste, pa spet malo upade, tako da dela imamo vedno dovolj.
0: Z vzgojiteljico Vesno se še nismo pogovorili do konca, sledi malo glasbe, potem pa nadaljujemo, zato ne hodite predaleč.

0: Pozdravljeni nazaj, še vedno poslušate Radio Kranj, tole oddaja Puls dneva. Pogovarjamo se z vzgojiteljico Vesno, ki v javnem vrtcu v Tržiču opravlja delo vzgojiteljice že 40 let. Saj otroci ohranjajo veselje do dela, kot pravi, in dajo energijo.
1: Kaj pa na primer animacija nekoč in danes? Danes je tukaj tehnologija, so igrače so drugačne, verjetno pa je ostalo tisto, da otroci morajo čim več časa preživeti na svežem zraku, če se le da.
2: Definitivno, ja. Tako da mi se, vzgojitelji, strokovni delavci, se učimo uporabljati to novodobno tehnologijo od otrok, od staršev. Hkrati pa vse skupaj spodbujamo, da čim več časa preživimo na prostem. Ker tudi na prostem se ta tehnologija zelo dobro da uporabljati.
1: Včasih so na primer otroci, če je kateri izmed njih praznoval rojstni dan, lahko tudi kaj prinesli v vrtec, danes je tukaj nekoliko drugačna politika.
2: Definitivno je to drugače, vendar če smo naklonjeni otrokom in njihovim željam, izražanju misli, če jim prisluhnemo, konkretno v naši skupini, otroci si želijo pesmice, plesa, ukrasijo igralnice, sami povejo, kje bi praznovali rojstni dan, ali na prostem, ali v gozdu, ali v starem delu Tržiča, peskovnik, kjerkoli. Tako da upoštevamo njihove želje.
1: Vrtec seveda ne more delovati brez kadra. So tu kakšni izzivi danes pri vas v Tržiču ali na srečo ne?
2: Joj, to vam bi pa veliko bolj znala odgovoriti naša pomočnica ravnateljce, kaj tamle nekje, ali pa ravnateljca, ker s temi stvarmi se dejansko mi ne ukvarjamo, ampak ja, manjko vzgojiteljev definitivno je. Oziroma strokovnih delavcev pač.
1: Tukaj v Tržiču smo se srečali z vami in tudi z otroci, ki ste jih skupaj s ostalimi vzgojiteljicami pripeljali mimo. Kam odhajate sedaj, ko se pogovarjava, je ura nekje 10:30 do poldan, je sedaj že počasi čas za odhod nazaj v vrtec in pripravo na kosilo?
2: Ne, to pa ne. Mi zdaj še, recimo, da bomo še malo pogledali, kaj se bo dogajalo z Radiom Kranj, kaj je zelo zanimiv za otroke, redko kdaj imajo to priložnost videti. Potem pa bomo raziskovali naprej, ali se bomo odpravili proti gradu Radeckem ali pa za Mušenik.
1: Potem pa verjetno
2: okrog 12 pa kosilo, oziroma med 12 pol eno, tako nekako.
1: In potem lahko noč za kratek čas.
2: V bistvu ne, mi imamo počitek, kjer počijemo, otroci povejo, kaj si želijo poslušati, pravljice, pesmice, počijejo nekaj časa, kakor jim paše, potem ustajajo in nadaljujemo z delom.
1: Jutri pa je nov dan.
2: Ja, zelo se ga veselim.
1: Hvala lepa, gospa Vesna, lep dan še naprej.
2: Hvala tudi vam in srečno, Radio Kranj.
0: To je bila vzgojiteljica Vesna, ki v javnem vrtcu v Tržiču že 40 let službuje kot vzgojiteljica. Če ste prej pozorno poslušali, je omenila tudi to, da se otroci ob tem, ko se sprehajajo po Tržiču, radi pozdravijo tudi z zmajem. Skulptura zmaja namreč stoji ob glavni cesti, če se peljete skozi ta kraj. Zakaj pa je tam, pa v nadaljevanju.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Če vedno poslušate Radio Kranj, dober dan. Če ste nas poslušali tudi prej, ste že slišali, da smo omenili zmaja, skulpturo zmaja, ki stoji ob glavni cesti skozi Tržič. Zakaj je ta skulptura tam in zakaj ravno zmaj? Po ta odgovor smo se podali v Gorenjski muzej, kjer nas je pričakal dr. Bojan Knific z Tržiškega muzeja.
1: Ja, drži. Pred leti je bila postavljena ta skulptura in na nek način opozarja, na kakšen način je Tržič nastal. Mi rečemo, kako je Tržič ratal. In zgodba govori o tem. In zgodba govori o tem, da je nekdaj bil, da je bila naselbina višje nad Tržičem. Zgodba govori o tem, da je nekdaj stal Tržič višje, ne na tem mestu, ampak višje pod Ljubeljem. Tam gor je bil en kovač, Jaka je moj ime, in je mu enega petelina. Zgodba je sicer dolga in zapletena, ampak ključno je, da je ta petelen čez nekaj časa na vrh gore, na vrh Košute znesel jajce. Znesel je jajc, iz tega jajca se je izlezel zmaj. Rečemo po domače, ta zmaj je tam po gor skakal in ko je trikrat poskočil, se je gora sesuva. Torej, plas se je utrgal in ta plas je zasul tista zgoren Tržič. In ljudje, ki so tam živeli, so pa preden je ta plas prišel v dolino, bežal, pravijo, da so letel. In pravijo, da tisk so bili fejst korajžna. So se tlele na dna kvanca, kakor se mi dva danes pogovarjava. Ustavili so, naredili nove bajte pa delavance. In ta bolj prestrašen so pa še naprej letel, pa ne bom zdaj rekel, ki so se ustavili, kar ljudje v Tržič pridejo, pa tle zvejo to.
0: No, to je bilo pa tudi tako lepo povabilo. Ena stvar, brez katere pa res ne gre, ko se pogovarjamo v Tržiču, pa so tudi Gregorčki, Gregorjevo, ta običaj, ko se reče, da vržete vuč v vodo. Nam lahko morda poveste, zakaj se reče vuč v vodo? To pomeni luč v vodo.
1: To pomeni luč v vodo, ta star Tržičen bi rekel vuč v vodo. Ne, še na krajš, pa nam bolj po domače poveda, ne, ampak v navadi je bilo, da so nad Gregorjevo, torej to je sred marca, 12. marca godu je sveti Gregor in na predvečer tega godu so čevlarji na vodo dal goreče oziroma so dal predmete, v katerih je gorela luč. Lahko so tudi kakšno stvar zažgali, je bila kakšna slama in je to gorel. Ampak ključno sporočilo je bilo, da na Gregorjevo je dan že toliko dolg, da človek ne rab več luči in lahko preživi, če dela samo od jutra do mraka. Pozimka je dan kratek, pa seveda luč rab. In zato se reče, da gre vuč v vodo, ker luč splava po vodi in s tem simbol bolično oznan prihod, se pravi, tega daljšega dela leta, dneva leta in odnese rokodelcem delo ob umetni svetlobi. Ne, to je ključno sporočilo. Je pa šega stara, predkrščanske korenine, ma samo seveda preoblikovala se je tekom stoletij v to obliko, ki jo zdaj poznamo.
0: Tako, zdaj je to zelo popularno, sploh otroci radi pridejo na dogodek in spuščajo. Je prav, če rečem lampiončke, v bistvu na robe Gregorčke?
1: Rečemo Gregorčki, ne, čeprav je to tudi sorazmerno mlad izraz. Včasih so rekli barčice, ladice, čovnički, ukropi, kamni gorici, kjer to šego tudi poznajo, še ohranjajo ta izraz barčice v Tržič, pa res večinoma rečemo Gregorčki. In ti Gregorčki zaplavajo, ne, je to tradicija, ki ostaja med otroki, predvsem in veseli smo, res smo veseli v Tržiškem muzeju, pa mislim, da tudi sicer Tržičani, da šole in vrtci zelo skrbijo za to tradicijo in vzgojitelji, učitelji, drugi delavci v teh ustanovah uspodbujajo otroke, da izdelujejo te Gregorčke in jih potem tudi spuščajo.
0: To je bil dr. Bojan Knific, izjemen poznavalec lokalne tržiške zgodovine in kulture. Z njim smo se pogovarjali.

0: Ali ko smo obiskali Tržič nedolgo nazaj v sklopu naše karavane Radia Kranj. Toliko pa smo vam tudi pripravili v današnji oddaji Puls dneva in vam želimo lepo nadaljevanje dneva še naprej.
1: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
3: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši.

0: Restaurația Hotela Crăina e idealna izbira za uspešna poslovna kosila. Za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crăina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi v Lašekola. Pri Vrsarju v Istri je dopoldne strmoglavilo manjše letalo. Hrvaška policija je obvestilo o nesreči prejela okoli 8:30, po prvih podatkih pa je bila ena oseba poškodovana. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi bil pilot Slovenec, a uradne potrditve še ni. Kako hude so poškodbe in kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih leta, za zdaj ni znano, a na Hrvaškem so se prižgali alarmi. To je namreč že druga letalska nesreča v Istri v zadnjih nekaj dneh. Minister Vrtovec pa žuga vodstvu Darsa. Infrastrukturni minister zahteva prevzem odgovornosti od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča, če bodo preiskave potrdile nepravilnosti pri gradnji njihove nove palače v Ljubljani. Na Darsu se sicer branijo, pravijo, da so stavbo gradile že prejšnje uprave, sami pa so jo le dokončali in da njihovi pravni in strokovni pregledi niso našli nobenih napak. Brusel pa ima dovolj našega večnega prestavljanja ure spomladi in jeseni. Evropski šefi pravijo, da to preprosto nima več nobenega smisla in da je čas, da se poenotimo. To v praksi pomeni, da bi ure zaenkrat za vselej naravnali in jih pustili pri miru, nam pa ne bi bilo treba vsakega pol leta ugotavljati, ali bomo spali uro dlje ali uro manj. Brusel tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: V severnih krajih bo danes bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, še med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpni bodite tudi na Primorski avtocesti, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Srečno, strpno in previdno do cilja.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: наш край за назаj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 9. junij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 160. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 205 dni. Na današnji dan leta 68 je rimski cesar Nero naredil samomor. Kar nekaj 100 let kasneje, leta 1358 pa Gaston Febus in Jean III pri Moksu premagata kmečke upornike. Leta 1672 se je v Moskvi rodil ruski car Peter I. Veliki, Peter I. Aleksejevič. Leta 1768 pa se je rodil ameriški pridelovalec bombaža Samuel Slater. Slater je ustanovil predelovalno industrijo bombaža v ZDA. 9. junija 1815 se je končal Dunajski kongres, na katerem so se zbrali zmagovalci vojne proti Napoleonu. Leta 1870 pa je umrl utemeljitelj in glavni predstavnik angleškega realističnega, socialno-kritičnega romana Charles John Hupham Dickens. Na stvaren, realističen in humoren način je opisoval razmere svoje dobe, še posebej nižjih slojev. Njegova najpomembnejša dela so David Copperfield, Oliver Twist in Pusta hiša. Na današnji dan leta 1934 se je v risanki Pametna majhna kokoška prvič pojavil Jaka Racman. Leta 1969 pa je Brian Jones oznanil, da zapušča skupino The Rolling Stones. Kot razlog je navedel nestrinjanje z glasbenimi smernicami v skupini. Leta 1999 pa je v tekmi druge kvalifikacijske skupine za nastop na Evropskem nogometnem prvenstvu leta 2000 Slovenija v Tirani premagala Albanijo z 1:0.

In prav lepo pozdravljeni na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, vam še vedno delam družbo. Zdaj pa se vračamo v drugo polovico 80-ih let prejšnjega stoletja. V Kranju so takrat že pisali o najstniški objestnosti, pa o mladini, ki je brez glušnikov dirjala med bloke, strašila starčke in podirala mir na kolesarskih stezah. Smeh ali pa ne, ampak v Gorenjskem glasu so takrat zapisali, da so bili za vse skupaj krivi predvsem starši. Ja, starši, ki so otroku kupili Tomosa za birmo, brez čelade in brez izpita. Kaj pa miličniki? Ja, so jih lovili. A brez tablic in s preveč adrenalina v žilah so fantje takrat preprosto izginili med bloke. Akcije nadzora pa tudi takrat so obstajale, a brez trajnega učinka. Kako pa je danes? Zamenjali smo moped za električni skiro, Tomosa za električni pitbike, a zgodba se ponavlja. Hrup, divjanje, premladi vozniki, starši z zavezanimi rokami in šola, ki naj bi učila, pa je bolj tiho. Veste, če bi zapis iz 80-ih let le malo preuredili, bi ga brez težav objavili tudi danes. Še vedno velja, zgodovina se ponavlja, le motorček ima zdaj tiši zvok, divjanje pa ostaja. Enako da.

Prijeten pozdrav nazaj na radiju Kranu, oddaj Naš kraj za nazaj. Ko so leta 1999 v Kranjski Gori razmišljali o turizmu, ni šlo le za številke, postelje in popuste. Šlo je za dušo kraja. Predsednik krajevne skupnosti je takrat povedal, v turizmu velja načelo. Prijazen, bolj prijazen, najbolj prijazen je še premalo prijazen. In res, ideja ni bila graditi velike stvari, ampak urediti poti, postaviti klopce, ponuditi mir in spokojnost. Tisto, po kar so turisti res prišli, občutek alpske vasi. In še nekaj. Turizmu je treba dati dušo in srce, gostje morajo to občutiti. To se sliši skoraj kot nasvet tudi za današnje čase, ko kraji tekmujejo za všečke in obiskovalce, a morda kdaj pozabijo, kdo so. Kranjska Gora je imela že takrat v mislih svojo kulturno identiteto. Profesor Benjamin Gracer je opozoril, da bi morali kulturni dediščini posvetiti več pozornosti, da bi morali Vandota, Kekca, pa tudi naravoslovca Simona Robiča znati ponuditi in razložiti turistu. Kdo danes sploh še ve, kaj stilizirani Kekec na prospektu sploh pomeni? To je tisti trenutek, ko se preteklost oglasi z opominom in vabilom. Da ne pozabimo, kraji niso le kulise za turizem, so živa skupnost, spominov, zgodb in ljudi. In prav to daje turističnim krajem, pa tudi oddajam, kot je tale, nekaj več. Dušo.

0: In tako smo tudi danes spet malo pokukali v preteklost, v tiste drobne zgodbe, ki so se nekoč zapisale v Gorenjski glas, pa so danes pogosto že pozabljene. Zgodovina pa niso le veliki datumi in slovesni govori. So drobci vsakdanjega življenja, ki skupaj sestavljajo sliko časa. In včasih ugotovimo, da smo se v marsičem spremenili, v marsičem pa ostajamo čisto enaki. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, ker ste se skupaj z mano tudi danes prehodili po tej poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Že 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu so znova navdušili obiskovalce vseh generacij. Enotedensko srednjeveško dogajanje se je začelo z dnevom doživeti za družine v Grajskem parku in vrhunec doseglo z nastopi domačih in tujih srednjeveških skupin na gradu. V dveh dneh se je tako na Blejskem gradu predstavilo več kot 240 kostumiranih nastopajočih iz Slovenije in tujine, ki so svojimi nastopi ustvarili pristno srednjeveško vzdušje. Obiskovalci so lahko spremljali viteške turnirje, plesne in glasbene nastope, gledališke uprizoritve ter številne druge vsebine, ki so grad spremenile v živahno prizorišče srednjeveškega dogajanja. Obiskovalci so tokrat na Blejskem gradu lahko prvič videli zabaven nastop slovaških vitezov iz skupine Ursus. Navdušil pa je tudi nastop kar 50 članske skupine Moreška iz Korčule. Skupina je predstavila tradicionalni korčulski ples z meči, katerega korenine segajo več stoletij v preteklosti in predstavlja pomemben del kulturne dediščine otoka Korčula. Plesavci, ki so lahko le domačini z Korčule, v koreografiranih bojih uporabljajo dva meča, njihov nastop pa spremlja godba na pihala. Dogajanje na gradu so dopolnili še srednjeveška tržnica, prikazi tradicionalnih obrti, ustvarjalne delavnice za otroke ter srednjeveški tabor v Grajskem parku, kjer so se obiskovalci in obiskovalke lahko tudi sami preizkusili v različnih srednjeveških spretnostih. Posebno pozornost je tudi letos požela interaktivna narava prireditve, saj so se obiskovalci vseh generacij lahko aktivno vključili v številne vsebine v srednjeveškem taboru v Grajskem parku ali na spodnji grajski terasi, od preizkusa viteških spretnosti do spoznavanja dvornega bontona ali pa, za šalo seveda, pristali kar v rabljevih rokah. Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu obiskovalcem ne ponujejo zgolj upogleda v pristnost življenja nekdanjih časov, temveč predstavljajo tudi oder za skupine iz Slovenije in tujine, ki strastjo in predanostjo ohranjajo ter poustvarjajo bogato srednjeveško izročilo.
0: V severnih krajih bo danes bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
6: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, še med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpni bodite tudi na Primorski avtocesti, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Srečno, strpno in previdno do cilja.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
9: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Pozor! Koniški maraton, .si.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Pozdravljeno sonce, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na športnem letališču v Vrsarju je zjutraj pri vzletu padel žirokopter. V njem sta bila po navedbah hrvaških medijev dva moška, ki naj bi bila lažje poškodovana. Reševalci so ju našli pri zavesti in v stabilnem stanju. Pilot naj bi bil Slovenec, čeprav uradne potrditve še ni. Poškodovana naj bi povedala, da sta padla z višine približno 2 metrov. Vzrok nesreče bodo ugotavljali hrvaški preiskovalci. Območje padca pa je policija zavarovala. Nesreča se je sicer zgodila le 5 dni po hudi letalski tragediji pri Medulinu. Tragičen požar v Veliki Polani pa je zahteval človeško življenje. Včerajšnji popoldanski požar v stanovanjski hiši se je končal tragično. Gasilci in reševalci so iz plamenov rešili moškega, ki pa mu kljub takojšnji prvi pomoči niso več mogli rešiti življenja. Pomurski policisti sumijo, da je v hiši najverjetneje zagorelo zaradi tehnične napake na električni napeljavi. Madžarski politiki pa so naredili nekaj, kar se ne zgodi prav pogosto. Predsednik vlade je dosegel, da so si vsi poslanci složno znižali plače za skoraj polovico. Zraven pa so jim vzeli še brezplačne službene telefone in oklestili dodatke za stanovanja. To v praksi pomeni, da bo država privarčevala ogromno denarja, čeprav bodo tam poslanci s plačo okoli 3700 evrov bruto še vedno zaslužili 2x več kot povprečen Madžar. Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Beležimo zastoje na Štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa še na Primorski avtocesti, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: od Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
2: Izberi avto in odpeli.
3: GB-Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
6: Še do konca tega meseca lahko občanke in občani mestne občine Kranj oddate svoje predloge in ideje v novem krogu participativnega proračuna. V Kranjski Gori so se razveselili priznanja za najbolj varno, malo in srednjo občino. Ljudska univerza Kranj bo tudi letos med počitnicami v Kranju, Naklem, Preddvoru in Šenčurju organizirala in izvajala počitniške aktivnosti. V otroškem letovišču Pineja so pred novo poletno sezono obnovili še eno hišico. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Še do konca tega meseca lahko občanke in občani mestne občine Kranj oddate svoje predloge, ideje v novem krogu participativnega proračuna. Znova za dve leti, torej za leti 2027 in 2028. Predloge lahko oddajo vsi občani in občanke, ki so starejši od 16 let, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
7: Tukaj zdaj je res dana možnost tistim v mikrolokalnem okolju, da imajo priložnost povedati, predlagati, kaj si želijo, kaj najbolj pogrešajo oni konc koncev, to tudi najbolj vedo. Svoj predlog lahko dajo preko spletnega obrazca na predlagaj.kran.si ali pa po e-pošti kar predlagaj@kran.si. Lahko pa pridejo tudi na občino, spremno pisarno, pa tam osebno oddajo. Res zanimive številke so v zadnjih 5 letih tega participativnega proračuna smo izvedli točno 120 projektov, ki so jih predlagali in na konc koncu tudi izglasovali občani, od recimo postavitve klopi do zasaditve dreves, prenove otroških igrišč, športnih površin, ureditev prostora za druženje, potem izboljšanje tudi prometne infrastrukture. Skratka, tako imajo občanke in občani res priložnost, da povedo tisto, kar si v svojem okolju najbolj želijo.
6: Participativni proračun je postal učinkovit most med idejo in izvedbo, dodajajo na občini. Občani predlagajo, občinska uprava preveri izvedljivost, prebivalci pa na koncu z glasovanjem odločijo, kateri projekti bodo uresničeni.
7: Najprej na občini pogledamo vse predloge, preverimo, ali so sploh v občinski pristojnosti, torej, a so na občinskem zemljišču, a so tudi finančno izvedljivi. Potem pa, ko naredimo ta izbor tistih vseh možnih, potem pa sledi glasovanje, jeseni bodo občani glasovali in potem seveda tisti projekt, ki bo, ali pa več projektov, ki bodo izbrali največ glasov, se bodo potem tudi uresničili. Zdaj vsaka krajevna skupnost ima na razpolago 50 000 evrov za 2 leti.
6: Predlogi participativnega proračuna, ki jih torej na občini zbirajo do 30. junija, so lahko zelo raznoliki, od ureditev javnih površin, športnih igrišč in zelenih kotičkov do izboljšav prometne infrastrukture ali pobud, ki spodbujajo druženje in razvoj novih znanj. Ključno je, da projekt koristi širši skupnosti in je tudi izvedljiv, kot smo slišali, v okviru občinskih pristojnosti. Glasovanje bo potekalo med 18. septembrom in 11. oktobrom. Kranjska Gora je pred kratkim prejela priznanje za najbolj varno, malo in srednjo občino. Podrobneje o tem pa županja Henrika Zupan.
8: Občina Kranjska Gora, moram reči, da je zelo ponosna, počaščena, da smo dobili to priznanje in nam nekako pomeni neko priznanje oziroma potrditev, da delamo prav. Tukaj je zelo pomembno dobro sodelovanje s policijo, z učinkovito delovanje naše medobčinske inšpekcije in redarstva in seveda na področju zaščite in reševanja odločilno vlogo odigrajo gasilci, potem gorski reševalci, zdravstvene službe, tudi civilna zaščita. In seveda pomemben kamenček v tem mozaiku, da smo pridobili to priznanje, pa je seveda pridobilo naše koordinacijsko telo za umirjanje prometa v času turističnih sezon. V okviru tega koordinacijskega telesa deluje občinska uprava, komunala Kranjska Gora, turizem Kranjska Gora, Triglavski narodni park, policija in seveda medobčinska inšpekcija in redarstvo.
6: Ljudska univerza Kranj bo tudi letos med počitnicami v Kranju, Naklem, Preddvoru in Šenčurju organizirala in izvajala počitniške aktivnosti za otroke, stare od 6 do 12 let. Za večino dejavnosti že sprejemajo prijave, ki pa so mogoče le preko spletne prijave.

0: Lukmet generacijskem centru ter na osnovni šoli Predoslje, osnovni šoli Stražišče in osnovni šoli Janeza Puharja center. Program in več informacij že najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj.
1: Program je pester in vsebuje različne aktivnosti, kot so spoznavne in športne igre, poučne, ustvarjalne, kulinarične in naravoslovne delavnice, obiski različnih organizacij ter aktivnosti v naravi. Njihov namen je predvsem, kako kakovostno preživljanje prostega časa otrok, zabava in sklepanje prijateljstev. V otroškem letovišču Pineja so pred novo poletno sezono obnovili še eno hišico. Sredstva prispevajo lastnice, občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Več pa jeseniški župan Peter Bohinec.
2: Veseli me, da smo še četrto poletje, se pravi pred poletjem, pred turistično sezono, deležni še ene lepe zgodbe povezane z našim otroškim letoviščem Pineja pri Novem Gradu na Hrvaškem, ker občina Jesenice že več let vlaga v prenovo letovišča, ki stoji na občinskem zemljišču ob morju. Hišice in drugi objekti so po 60 letih potrebovali temeljito obnovo, zato smo do sedaj za posodobitve namenili približno 700 tisoč evrov. Obnova hišic sofinancirata tudi Kranjska Gora in pa občina Žirovnica, ki sta tudi solastnici. Nova sezona se bo pričela 8. junija, najprej bodo v Pineti potekale šole v naravi, potem bo tam letovali otroci z občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, pa tudi športniki, gasilci in pa mlade družine. Posebej pomembno je, da bo Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, ki upravlja z letoviščem, s pomočjo humanitarnih akcij in donacij tudi letos letovanje omogočila otrokom iz socialno šibkejših družin. Pineja za Jesenice predstavlja nekaj posebnega. Takšnih zemljišč ob morju je danes zelo malo, so zelo redki, zato želimo letovišče ohraniti in ga postopoma tudi posodabljati. Letos bo na voljo že 10. obnovljena hišica, nadaljujemo pa tudi s posodobitvijo kuhinje in pa drugih objektov. V prihodnje načrtujemo še obnovo preostalih hišic, novo streho nad jedilnico in dodatne namestitvene zmogljivosti z mobilnimi hišicami. Žal pa občino že več let spremljajo tudi pravni zapleti glede lastništva zemljišča. Občina Novigrad namreč izpodbija lastništvo zemljišča in objektov Pineji. Na sodišču smo do sedaj uspešni in tudi v ponovljenem postopku je sodišče odločilo v korist občine Jesenice, vendar se postopki zaradi novih pritožb nadaljujejo. Kljub temu priprave na novo sezono potekajo nemoteno in verjamem, da bodo otroci, mladi in družine tudi letos iz Pineje domov odnesli veliko lepih spominov in nepozabnih morskih doživetij.
1: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Beležimo zastoje na Štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa še na Primorski avtocesti, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

smrtnice. V 95. letu starosti nas je zapustila Marija Benedik, rojena Podpečan iz Stražišča. Od nje se bomo poslovili jutri ob 14. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo jutri od 11. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v farni cerkvi v Stražišču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 95. letu starosti nas je zapustila Marija Benedik, rojena Podpečan iz Stražišča. Od nje se bomo poslovili jutri ob 14. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo jutri od 11. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v farni cerkvi v Stražišču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Aja Parnas.
1: Mlada slikarka Malina se na ljubljanskem Bolšaku zaplete s Francozom, ki je pravkar kupil Fabergejevo jajce, nekdaj prestižno darilo ruske carjeve družine. Ali je razkošni predmet ponaredek ali pa je morda originalna draguljarska mojstrovina? Malino popeljajo kasnejši dogodki v Ljubljani, še v Novo Gorico, Sečovlje, na Dunaj in v Vipavsko dolino. Kako so povezani dogodki z njeno sestro, s trgovino z orožjem in prijateljem slikarjem iz Bosne, boste izvedeli, ko boste prebrali roman Diamantno jutro, ki ga je napisala Mihaela M. Tihl, izdala pa založba Primus. Že skoraj da srhljiva pripoved nam ponudi razmislek o možnosti vstopa v kartelsko združbo kjerkoli in kadarkoli, ne da bi se tega sploh zavedali. Avtorica mojstersko preigrava umirjeno vsakdanjost, usrhljiva občutja tesnobe, strahu, panike in skozi poetičnost jezika, razmišljanja zopet uravnoteži emocije glavne protagonistke in posredno tudi bralca. Skozi celotno vsebino romana zanihuje dramatičnost pripovedi in v navidez na vsakdanjih dogodkih vzbudi nezaupanje celo do svojih bližnjih, saj tudi malinine risbe konj nekaj skrivajo. Prisluhnite odlomku. Dunajsko razkošje se je omaknilo v mirnejšo četrt. Promet se je razvozil druge ulice. Benediktiner plac so obkrožala umirjena pročelja meščanskih hiš, malo naprej v dno trga se je naslutevala cerkvica. V žavtavi svetlobi je motno žarela, kakor obličja svetnika. Ob znožju kamnitih stopnic je sedel glasbenik in igral na harmoniko prelepe melodije šansona. Sprehajalci pa so hodili mimo, za hipec upočasnili korak, le toliko, da so lahko prisluhnili napevom, ki so jih že slišali nekoč. Kamniti tlakovci so v posebej izbranem mozaiku napeljevali popotnika v samo sredino trga, k kamnitemu vodnjaku, kjer je kipec golega fantiča uprizarjal veselje z igranjem na piščalko in vsakič je curila voda, kadar je šel kdo mimo. In starinske ulične svetilke so nabrlevale motno rumeno svetlobo, kakor čarnost poletnih kresnic so vabile v kavarnice in male trgovinice. Zadišalo je po sveže pečenih rogličkih in vroči čokoladi. Harmonikar pa je igral nežne mazurke in strastne madžarske čardaše in se utopil šansone ljubezni.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec zahteva ostre posledice in prevzem odgovornosti od predsednike uprave Darsa Andreja Ribiča zaradi domnevnih hudih kršitev pri gradnji nove poslovne stavbe v Ljubljani. Državna revizijska komisija naj bi namreč na sodišče vložila obdolžilni predlog, saj naj bi Dars posle sklepal mimo razpisov. Stavba pa se je z prvotnih 19 podražila na skoraj 30 milijonov evrov. No, na Darsu pravijo, da očitkov uradno še niso prejeli, njihovi interni pregledi pa nepravilnosti niso pokazali. Ameriško podjetje OpenAI, ki je svetu predstavilo priljubljeni chat GPT, pa načrtuje vstop na borzo. S prejetim denarjem želijo financirati gradnjo ogromnih podatkovnih centrov, v katere nameravajo vložiti več 100 milijard dolarjev. Ta borzna poteza pa bo hkrati tudi velik test za svetovne vlagatelje, saj na trgu še vedno obstajajo precejšnji dvomi o tem, ali se bo vlaganje v umetno inteligenco sploh kdaj finančno povrnilo. Japonska policija in lovci pa še vedno mrzlično iščejo medveda, ki se potepa po polmilijonskem mestu Utsunomiya, severno od Tokija. Oblasti so zaradi varnosti odredile zaprtje skoraj 100 osnovnih in srednjih šol, saj so divjo žival od sobote opazili že več kot 10-krat. Medved se je sprehajal mimo stanovanjskih sosesk, uradov in parkov. Nazadnje pa so ga zjutraj opazili celo v bližini tamkajšnje univerze. Japonska sicer v zadnjem času beleži vse več vdorov kosmatincev v urbana območja, v napadih pa so letos umrli 4 ljudje.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lep pozdrav, gorensko popovdne. Ja, trenutno na cestah pa imamo oviran promet na cesti zaradi med Brezem in Podtaborom v smeri Ljubljane. Dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice zahod, ki bo do 5. julija v celoti zaprta. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, torek je tukaj zunaj, pa že kar lepo diši po poletju. No, danes pa začnemo z novico, ki jo kolesari čakate že leta. Potem pa še proti dopustom, ker bo z nami Daniel Granda, inštruktor AMZS, zelo uporabni na sveti za pakiranje avta. No, zdaj pa ena, da nas lepo ponese v tole popovdne. Tukaj je Bruno Mars in njegova Just the way you are. Uživajte.

Phil Collins in njegova One More Night. Ja, poslušate Gorenjsko popoldne, ura pa je že 12 minut čez drugo. Sedaj pa prihaja novica, ki jo marsikateri kolesar čaka že kar dolgo. Kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem skozi Sotesko bi lahko bila uporabnikom na voljo že v začetku julija. Komisijski pregled izvedbe del je predviden za konec junija in če ne bo večjih pomankljivosti, bi lahko bila steza kmalo potem uporabna. No, seveda zgodba še ni povsem zaključena, na delu od Soteske proti Bohinjski Bistrici se še vedno ureja zadeva glede zaščitnih mrež proti padajočemu kamenju, ampak vseeno, če bo šlo po načrti, bo to res ena lepa pridobitev. No, sam se je zelo veselim, predtem pa seveda še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite z nami. Prihajajo Zmeljkovi in njihova bit.

The River of Dreams v družbi gorenskega popoldneva. Ja, torej gre naprej, vreme pa je danes, lahko rečemo, kar poletno. No, po Gorenjski je delno sončno in pa toplo, v Kranju imamo 27 stopinj, na Bledu 24, v Kranjski gori pa 19 stopinj. Ja, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, zato ni slabo, da mogoče malo mislite tudi na to, jutri pa bo precej drugače, več oblakov, nekaj dežja in občutno hladneje, tako da bodite pripravljeni tudi na to, sedaj pa ena odlična, tukaj je Cyndi Lauper in njena Time After Time. Uživajte.

0: Ja, z nami bo legendarni Scott McKenzie, njegova San Francisco, pesem, ki je postala ena glavnih himen obdobja Summer of Love. Znameniti vers o rožah v laseh pa je postal simbol hipijevskega gibanja v San Francisco. Tako da, če hočeš se slišati celo, ostanite še malo z nami.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Pozor!
5: Koniški maraton. Pika.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
9: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Prihodni četrtek, 18. junija, bo v Kranju varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek. V prostorih občinske uprave bo s sodelavkami in sodelavci za pogovor in svetovanje na voljo vsem prebivalcem občine in tudi širše regije, ki menijo, da so jim bile kršene človekove pravice strani državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Vsi, ki bi želeli podati pobudo oziroma prijavo ali pa se preprosto posvetovati glede morebitnih kršitev svojih pravic, se lahko prijavite do vključno tega petka, torej 12. junija, in sicer na telefonski številki 030 720 225. Institucija Varuha človekovih pravic Republike Slovenije izvaja poslovanje izven svojega sedeža zato, da se približa vsem, ki zaradi različnih razlogov ne morejo osebno obiskati sedeža institucije v Ljubljani. Iz Kranja pa še v Škofjo Loko, kjer so objavili javni poziv za sofinanciranje izvedbe projektov posebnega pomena za občino Škofja Loka v letu 2026. Namen poziva je podpreti društva, neprofitne organizacije in zavode pri izvedbi projektov, ki svojo vsebino, odmevnostjo in širšim družbenim učinkom pomembno prispevajo k razvoju lokalne skupnosti. Do sofinanciranja so upravičeni projekti z področja kulture, športa, sociale, humanitarnih dejavnosti, turizma, etnologije, in raziskovanja, ki so bili oziroma bodo izvedeni med 1. novembrom 2025 in 31. oktobrom 2026 na območju občine Škofja Loka. Za javni poziv je v proračunu namenjenih 25 tisoč evrov. Posamezen prijavitelj lahko kandidira z največ 3 projekti, pri čemer lahko vrednost sofinanciranja za posamezen projekt znaša največ 3500 evrov. Prijave bodo obravnavali po vrstnem redu prispetja do porabe razpoložljivih sredstev. Rok za oddajo prijav traja do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. oktobra.
13: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
14: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj med Vodicami in Mostami v dolžini 1,7 km, dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice Zahod do 5. julija s popolno zaporo, ter na cesti med Ljubljano Šentvidom in Vodicami pri Skaručni do 31. augusta s popolno zaporo. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 0802255.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In

0: Eno sramacotina me prepeva v gorenskem popoldnevu, ja, poletje pa je vedno in vedno bližje. In ker se približuje, marsikoga kmalu čaka tisti domači prizor. Odprt prtljažnik, kovčke okoli avta in nekdo, ki reče, no, sam še tole bomo dal noter, sam še mal pritisen. Ampak pri pakiranju za dopust ni pomembno samo to, da se vrata zaprejo. No, z nami je Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki nam bo o tem povedal malo več.
1: Na splošno velja čist preprosto pravilo, ko pa parkiramo, vzemimo seboj le tisto, kar je nujno. Ne, da vzamemo tisto v najslabši možni kombinaciji, ko moramo za vsak dan imeti tri pare obleka, ne? Ampak tisto, kar je najbolj nujno. Poleg tega pa potem, ko vse te stvari, ki jih bomo ki jih bomo rabili oziroma vzeli seboj na dopust, si najprej nekam zložimo, v nek prostor, zato da bomo lahko naredili nek načrt, kako bomo stvari naložili.
0: Evo, malo manj panike, malo manj tudi za vsak slučaj in malo več načrta. Prtljažnik bo hvaležen, avto pa tudi. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: YouTube with or without you v gorenskem popoldnevu, no z vami pa še vedno David Logar. No zelo kmalu pa bomo govorili o Janji Garnbret. Ja, spet je premaknila meje, tokrat ne na tekmi, ampak v naravi, tako da ostanite še malo z nami, če hočete več slišati o tej temi.
1: Pozor!
2: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
3: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
2: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
3: Maraton z dušo.
4: Pst, do 9. junija ceneje.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
9: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova 1 Kranj.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šejkula. Ko dokumenti pokažejo eno, realnost pa drugo, se začne preiskava suma poslovne goljufije in mariborski kriminalisti so jo uspešno končali. Direktor podjetja z mariborskega območja naj bi pri leasingu za delovni stroj predložil prirejeno dokumentacijo in tako svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov. Ko je nehal plačevati, je leasingodajalec zahteval stroj nazaj, a ga ni bilo. Zato kriminalisti menijo, da je šlo za načrtno preslepitev in zoper njega so podali kazensko ovadbo. Sicert pa opozarja na nov val phishing napadov. Tokrat so tarča gostje, ki so opravili turistične rezervacije. Po varnostnem incidentu pri hrvaškem ponudniku rezervacijskih sistemov FOPS naj bi napadalci prišli do imen, kontaktov in podatkov o rezervacijah. Ker poznajo resničen hotel in termin bivanja, so njihova sporočila zelo prepričljiva. Najpogosteje jih pošiljajo prek WhatsAppa, od ljudi pa zahtevajo potrditev rezervacije ali vpis podatkov plačilne kartice. Sicer svetuje, ne klikajte povezav v takšnih sporočilih, ampak ponudnika nastanitve raje pokličite neposredno. Bomo premikanju urnih kazalcev dokončno rekli adijo. Evropska komisija znova močno pritiska na države članice, naj končno odpravijo spomladansko in jesensko premikanje ure. Brusel tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti. Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Lesce Bled v dolžini 1,2 km ter na cesti Vodice Moste v dolžini 1,6 km. V mednem pa je zaradi prometne nesreče izmenično enosmerni promet. Če opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 08 0 22 55, pa srečno.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čez dve pesmi pa Janja Garambret in zgodovinski plezalni dosežek. Kot prva ženska je preplezala eno najtežjih športno-plezalnih smeri na svetu, no več kmalo še prepa Roxette in njena Dangerous. Uživajte!

pari. Somebody that I used to know. Ja, poslušate Gorenjsko popovdne in upam, da imate en prijeten in uspešen dan. No, Janja Garenbret pa je spet premaknila meje, ja. Kot prva ženska je preplezala smer bibliografiji z ocenjeno z oceno 9B+. To je res neverjeten dosežek. To je smer, ki velja za eno najtežjih športno-plezalnih smeri na svetu. Pred njo je preplezalo le nekaj moških, no zdaj pa je Janja dodala še en zgodovinski dosežek v svojo že tako neverjetno kariero. In pri njej je zanimivo to, da človek včasih sploh ne ve več, kako ne reagira, ker pri Janji je izjemno počasi skor ostaja običajno. Ampak to ni običajno, to je vrhunsko in to je še en dokaz, da je ena najboljših plezalk vseh časov. In naslednja prihaja samo za tebe, Janja, da bo še naprej osvajala medalje in pa smeri, ki jih drugi ne morejo.

papir. V gorenskem popodnevu smo poslušali pesmo Prva ljubav. Ja, upam, da imate danes uspešen dan, no ura pa je že skorajda 20 čez tretjo. Torej, ja, popodanska konica, toplo vreme, torek, to pa je kombinacija, kjer se hitro nabere malo več živčnosti, tako da če ste na poti iz službe, malo več potrpljenja in malo manj hitenja. Posebej bodite pozorni tudi na kolesarje, pesce in skiroje, ker je teh v teh dneh kar veliko več. Pa še to, če se popovdne kje razvije kakšna ploha, se lahko razmere zelo hitro spremenijo, zato varnostna razdalja danes res ni samo lepa beseda. Za trenutno stanje pa poglejmo, kaj se kaj dogaja po cestah. Imamo nesrečo v Mednem, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, zastoj pa je dolžine 1,2 km. Zastoj pa imamo tudi na cesti Lesce-Bled, ta je dolg 1,4 km, ter na cesti Vodice-Moste. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno na cestah.

0: Elvis Presley in the Ghetto, ja, odlična v gorenskem popoldnevu, no naslednja pa prihaja tale. Zdaj bo Robbie Williams in njegova Supreme pesem, ki je v Veliki Britaniji prišla do četrtega mesta, tako da ostanite še malo z nami.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
3: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein.
12: Kranj, četrtek, 11. juni.
13: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
15: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
16: Nič. In vse.
15: Kako to misliš?
16: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
15: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Ukropi pripravljajo še en fotografsko obarvan večer, na katerem bo dr. Dragan Božič predstavil najstarejše znane podobe Krope, Kamne Gorice in Podnarta. Predavanje pa prinaša še eno zanimivo zgodbo o dolškem župniku Jakobu Aljažu in skrivnostni svileni bisagi, tako imenovani svileni torbi iz Krope, katere identiteto je bilo mogoče po več kot stoletju razjasniti prav s pomočjo starih fotografij. Dr. Dragan Božič, upokojeni znanstveni svetnik Inštituta za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, je poznavalec zgodnih fotografskih upodobitev slovenskih krajev in pokrajin. Na predavanju bo predstavil zapuščino 3 fotografov, ki so v drugi polovici 19. stoletja fotografirali Kropo, Kamno Gorico in okoliške kraje. Že pred letom 1870 so nastali posnetki neznanega fotografa s 4 blejskimi motivi, slapom Šum, izvirom Bohinjske Bistrice in pogledom na Kamno Gorico. V albumih celovškega profesorja in fotografa Johana Brajnerja, ki vsebujejo posnetke gradnje gorenske proge Ljubljana-Trbiž v letih 1869 in 1870, je tudi pogled na železniško postajo Podnart. Blejski fotograf Benedikt Lerget-Porer je leta 1892 prodajal po 3 posnetke Kamne Gorice in Krope, pa tudi fotografiji kolodvora v Podnartu in Pustega gradu na Zgornji Lipnici. Dragoceno svileno bisago, namenjeno zbiranju svatovskih darov, ki jo je 12. junija 1908 v slavnostnem sprevodu na Dunaju nosil župnik Jakob Aljaž, je Kranjskemu deželnemu muzeju istega leta podaril nekdani fužinar Karl Pibrovec iz Krope. Bisaga se je ohranila v depoju Slovenskega etnografskega muzeja, k njeni identifikaciji pa je z raziskovanjem ozadja nastanka Lerget-Porerjeve fotografije Jakoba Aljaža v Mojstrani iz leta 1908 odločilno pripomogel prav dr. Božič. O prvih fotografijah Krope, Kamne Gorice in Podnarta, o dolškem župniku Jakobu Aljažu in o svileni bisagi iz Krope, torej v Kulturnem domu v Kropi, jutri ob 19. uri.
18: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
19: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
20: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: Radio Kranj. Gorenjski radio. Sveže, hitro, prometno.
22: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Lesce-Bled v dolžini 1,2 km ter na cesti Vodice-Moste v dolžini 1,5 km. Zastoj imamo tudi na cesti Ljubljane-Medvode v Mednem, kjer je zaradi prometne sreče urejen izmenično enosmerni promet. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno.
21: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
22: Najprej Robbie Williams in njegova Supreme, potem pa še legendarna Tina Turner.
21: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Tina Turner in What's Love Got To Do With It v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa se bo delovni dan za večino izmed vas kmalu zaključil. V mestni občini Kram pa lahko še do konca junija oddate svoj predlog za novi krog participativnega proračuna tokrat za leti 2027 in 2028. To pomeni, da lahko občani sami predlagate, kaj bi bilo dobro urediti v vašem kraju. Mogoče kakšno klop, otroško igrišče, bolj varen prehod, zeleni kotiček, športno površino ali prostor za druženje. Tako da, če imate idejo, ki bi koristila širši skupnosti, je zdaj pravi čas, da jo spravite iz glave na papir, predloge pa zbirajo do 30. junija, glasovanje pa bo jeseni. Od Kranja pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je eden in edini škofjeloški slavček Jan Plestenjak in njegova Ona sanja o Ljubljani. Uživajte!

0: Nek živi ljubo v gorenskem popodnevu, no z vami še vedno David Logar in upam, da imate danes en uspešen, prijeten dan. No zdaj pa kmalo ena lokalna prometna tema. V Škofji Loki se je začela gradnja pomembne povezave, dobra novica za pešce in kolesarje, malo manj prijetna pa za voznike. No več o tem zelo kmalo, tako da ostanete še malo z nami.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: GABA Leasing.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Ker je nekaj poslancev odšlo v novo Janševo vlado za ministre, so njihove klopi danes zasedli štirje novi obrazi. Med novimi poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj ter Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus, pri demokratih pa je v poslanske vrste vstopil Dejan Zakrajšek. Poslanci so potrdili še novelo zakona o državni upravi, po kateri se po preoblikovanju vlade nekatere ministrstva preimenujejo in se tudi pristojnosti razdelijo na novo. Pri Darsu pa se zapleta okoli njihove nove poslovne stavbe v Ljubljani. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dal jasno vedeti, če se bo izkazalo, da so bile pri gradnji nepravilnosti, naj prvi mož Darsa Andrej Ribič prevzame odgovornost. Državna revizijska komisija naj bi zaradi domnevnih hudih kršitev zakona o javnih naročilih vložila obdolžilni predlog. Darsu očitajo, da je stavbo preplačal za več kot polovico. Državna revizijska komisija je zato sprožila postopek. V Darsu se med tem branijo in pravijo, da njihov pregled ni pokazal nobenih nepravilnosti. In še čez Atlantik, kjer se približuje svetovno prvenstvo v nogometu, a navijači iz kar četrtine sodelujočih držav imajo težave. Za vstop v Združene države, kjer bo večina tekem, težko pridejo do vizuma. Pri nekaterih državah, kot kaže analiza BBC-a, zavrnejo skoraj vsako drugo prošnjo. Ponekod se torej lahko zgodi, da bo marsikatera uvrščena reprezentanca ostala brez svojih najzvestejših navijačev na tribunah.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na relaciji Duplica-Kamnik v dolžini 1,5 km. Imamo zastoj tudi na relaciji Lese-Bled v dolžini 1 km ter na relaciji Vodice-Moste v dolžini 1 km in 100 metrov. Poleg tega pa je pred izvozom Kranj vzhod iz smeri Ljubljane zaradi okvare vozila oviran promet, tako da bodite previdni. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255 pa srečno.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čez dve pesmi pa odidemo v Škofjo Loko. Ob regionalni cesti proti Kranju se gradi manjkajoči del pločnika, zato bo v času del potrebno nekaj potrpljenja. Še prej pa ena odlična, meni zelo ljuba Nataša Bedingfield in njena Unwritten. Uživajte.

Z nami so bili Tabu in Dobra vila, vi poslušate Gorenjsko popovdne, no delovni dan pa se je za večino izmed vas, se mi zdi, zdaj že počasi zaključil. V Škofje Loki pa se je začela gradnja manjkajočega odseka pločnika ob regionalni cesti Škofje Loka Kranj med trgovskim centrom in novim naseljem Virmaše. Za pešce in kolesarje je to dobra novica, ker bo seveda povezava varnejša, za voznike pa malo manj, ker bodo v času del občasne spremembe prometnega režima. Promet bo večinoma potekal po zoženih pasovih, občasno pa lahko tudi izmenično enosmerno, semafori ali ročnim usmerjenim. Tako da, če greste tam brez živčnosti, naslednja pa prihaja ravno zato, da smo čim bolj mirni in manj živčni, tukaj je Elton John in njegova Nikita. Uživajte!

Zora bila v Gorenjskem popoldnevu, tole res lepo sončno popoldne. No, danes pa še kar ostaja toplo, v Kranju imamo tam okoli 27, na Bledu 25, v Kranjski Gori pa 20 stopinj. Popoldne lahko še pride kakšna ploha ali nevihta, zato če greste v hribe, na kolo ali pa sam mal dlje od doma, imejte to v mislih, no jutri pa bo precej hladneje, več oblakov, dež, pa bo nekod ponekod kar ustrajen, tako da to še izkoriste jutri, pa je čas za mehen mirnejši ritem. No, zdaj prihaja eden in edini, tukaj je Enrique Iglesias. Uživajte.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pika si.
5: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
6: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič in vse.
6: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
6: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Znova lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Začenjamo z obvestilom o zapori avtocestnega priključka Kranj Zahod in nadaljujemo s povabilom na 21. oglasbeno loko. Na gorenjski avtocesti se do konca avgusta letos izvajajo vzdrževalna dela. Promet na avtocesti v območju zapor poteka po dveh zoženih pasovih vsako smer in z omejenim zavijanjem na avtocestnem priključku Kranj Zahod. Kot je bilo napovedano, bo od tega četrtka, torej 11. junija do naslednjega četrtka, 18. junija, vzpostavljena tudi popolna zapora avtocestnega priključka Kranj Zahod v smeri Ljubljane, predvidoma začetkom v četrtek ob 9. V času zapore bo na priključku Kranj Zahod zaprt izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo urejen prek priključka Naklo in usporedne regionalne ceste. In nadaljujemo kot rečeno s povabilom. To soboto bo staro mestno jedro Škofje Loke znova napolnila glasba. Na 21. oglasbeni loki bodo učenci in učenke glasbene šole Škofja Loka z nastopi na različnih prizoriščih predstavili svoje znanje, ustvarjalnost in veselje do glasbe. Dogajanje se bo začelo ob 9. na trgu pod gradom z odprtjem 21. oglasbene loke in s podelitvijo priznanj tekmovalcem in tekmovalkam. Sledili bodo nastopi pihalnega orkestra, ansambla saksofonov, tolkavcev, ansambla violončel, godalnega orkestra in kitarskega orkestra. Obiskovalci in obiskovalke bodo lahko dopoldne spremljali nastope na različnih lokacijah v mestnem jedru. V kristalni dvorani Sokolskega doma se bodo predstavile učenke baleta, v galeriji Sokolskega doma pa mladi kitaristi, harfisti in citrari. Na mestnem trgu bodo nastopile komorne zasedbe z godali in pihali, na Cankarjevem trgu pa mladi pevci, flautisti, trobentači in klarinetisti. Na avtobusni postaji bodo nastopili harmonikari, v špitalski cerkvi na spodnjem trgu pa organisti.
9: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na relaciji Medno-Medvode v dolžini 1,4 km ter na relaciji Vodice-Moste v dolžini 1,3 km. Budite previdni, če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej Eagles in njihova legendarna Hot Hotel California, potem pa še Whitney Houston. Uživajte.
12: Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in manj govora.

0: Whitney Houston in njena prelepa I Will Always Love You v gorenskem popoldnevu, no poletje je vedno bližje z njim pa tudi dopusti. No pri pakiranju avta za dopust hitro razmišljamo samo o prostoru, kam bo šel kovček, kam hladilna torba, kam igrače in ali se bo prtljažnik sploh zaprl. Ampak pomembno je tudi, kam damo teže stvari, ker to vpliva na stabilnost avtomobila. No z nami je Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki nam bo razložil, zakaj teži predmeti sodijo spodaj lažji, pa zgoraj.
1: Vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila. Ne? Tudi iz tega razloga je potem avto, ki ima više težišče, bistveno težje obladati.
0: Tako da ja, prtljažnik ni samo skladišče, je tudi del varne vožnje. Težje, spodaj, lažje, zgoraj, obvezna oprema pa tam, kjer jo res hitro dosežemo. No zdaj pa, ostanite še malo z nami, se prihaja kar nekaj odlične glasbe.

0: V Bilonko gorenskem popodnevu, ja, torek se premika naprej, delovni dan pa se je sedaj za večino izmed vas se mi zdi zaključil. No, čez nekaj minut pa še enkrat o Jani Garnbret, ampak malo bolj lokalno. Ker če človek ob takih dosežkih dobi želje po plezanju, kje na gorenskem sploh lahko začnemo? No, več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Češ pravi okus gorenske, zavi v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin, brunarica in hiša ko Sobrin.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čaka. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Nova vlada je dobila še zakonsko podlago za preureditev ministrstev. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki določa nova imena ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti. Na petih ministrstvih bodo lahko po novem največ trije državni sekretarji. Služba za obnovo po poplavah in plazovih pa se seli na ministrstvo za okolje in prostor. Poslanci so predtem soglasno potrdili še mandate štirim nadomestnim poslancem. To so Luka Simonič, Andrej Černigoj, Janez Beja in Dejan Zakrajšek. Nadomestili bodo poslance, ki so z imenovanjem Janševe vlade postali ministri. V zdravstvenem domu Ljubljana zdravniki uvajajo en administrativni dan na teden. Takrat bodo urejali recepte, napotnice, medicinske pripomočke, naloge za prevoz in telefonske posvete. Paciente pozivajo naj dokumente naročajo pravočasno. V nujnih primerih jih bo sprejel nadomestni zdravnik. Pa še novica, ki bo spremenila marsikatero hotelsko jutro. Iz Bruslja prihajajo pravila, ki bodo postopoma ukinila majhne embalaže za enkratno uporabo. Od vrečk sladkorja in mini lončkov marmelade do malih stekleničk šampona v hotelskih kopalnicah. Cilj je manj odpadkov in več ponovne uporabe. Pravila začnejo veljati čez 2 meseca, v celoti pa leta 2030. Jutranja kava bo ostala, vrečka sladkorja pa bo počasi šla v zgodovino. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi na osrednje in vzhodne kraje. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še bolj oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, na niže jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, čez dan pa od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka 700 metrov dolg zastoj med Vodicami in Mostami, dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice Zahod, ki bodo do 5. julija zaradi popolne zapore v obi smeri. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Ja, ura je skoraj da 5:50, upam, da imate uspešen dan, no da bo vse skupaj še malo lažje, pa prihaja ena odlična, tukaj je Matthew Wilder in njegova Break My Stride. Uživajte.

Ej, so Benz in njihova Life is a Flower, v Gorenjskem pa bo dnevo, upam, da imate danes en prijeten dan in da ste že doma ali pa na poti domov. No, če ste na poti domov, računajte na klasično popodansko gnečo, malo več potrpljenja predvsem pri upadnicah skozi Kranj in tam, kjer srečujete avtomobile, kolesarje, iskiruje in pa pesce. No, zdaj pa še malo k Janji Garnbret, ki je kot prva ženska preplezala smer Bibliographic, ocenjeno za 9B+. In ko človek sliši take dosežke, hitro dobi občutek, no, mogoče bi šel pa tudi jaz malo plezat. Samo začetek ne bo seveda pameten. Na Gorenjskem je kar nekaj znanih plezalnih kotičkov v naravi. Plezalci dobro poznajo bohinjsko belo z iglico, kupljenik plezališče v Bohinju, pa tudi Blaščevo skalo nad Dovjem pri Kranjski gori. Seveda, nekar v prvo skalo in gremo, plezanje zahteva znanje, opremo, varovanje in spoštovanje narave. Tako da, če ste začetnik, raj najprej z nekom, ki zna ali pa v plezalnem centru, ampak lepo je, da imamo na Gorenjskem to kotičko, tako da, če vas mika plezanje, kar probite. No, zdaj pa ena odlična, tako da ostanete še malo z nami.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile tudi na osrednje in vzhodne kraje. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še bolj oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, čez dan pa od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej srebrna krila, potem pa še pesem Budapest, tako da uživajte.
6: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: adividu.
1: Ura bo kmalu 17.45, Korensko opoldne pa se v tem trenutku zaključuje. Ponovno se slišimo jutri, do takrat pa imajte lep in miren dan. Če pa želite slišati še nekaj odlične glasbe, potem ostanite še malo z nami.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Restauracja Hotela Krejna. Je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejna.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. 16. vlada pod vodstvom Janeza Janše je začela s delom. Med prvimi je posle prevzel novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki je danes uradno nasledil predhodnico Tanjo Fajon. Še tako je sledil tudi prvi diplomatski korak, telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Najbolj pa bode v oči obrat slovenske politike do Izraela. S pročelja vladne palače je izginila palestinska zastava. Kajzer pa je napovedal, da Izraela ne bodo več obsojali in modelili moralnih sodb. Beseda je tekla celo o odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Mariborski policisti pa so mladoletniku zasegli predelan moped. Vozilo bi smelo doseči največ 25, izredni tehnični pregled pa je pokazal hitrost več kot 80 km na uro. Policija opozarja, da takšne predelave niso dovoljene in so lahko nevarne. Mladoletniku so moped zasegli, primer pa gre naprej na sodišče. No, si predstavljate, da se zbudite po operaciji in ste za 5 cm višji. To se je zgodilo 18-letnemu Martinu na Slovaškem. Zaradi Šoermanove bolezni se mu je hrbtenica močno ukrivila, imel pa je tudi hude bolečine. Zdravniki so mu z zahtevno operacijo hrbtenico poravnali. Pred posegom je bil visok 204 cm, no zdaj pa svet opazuje z 209 cm.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi nad osrednje in vzhodne kraje. Jutri bo bolj oblačno, na severozahodu tudi deževno. Temperature zjutraj od 12 do 17, najviše dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pa proti Mariboru, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter od Dramelj naprej proti Mariboru. Zastoji tudi na primorski avtocesti na relaciji Ljubljana-Brezovica ter pred Postojno proti Ljubljani. Krajše zastoj tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu.
6: Odpri okna, odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: spremljamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
1: Na Zalogi v Avtohiši Kranj. Citroen.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš. Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
10: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prejoc.

0: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Iz Bruslja prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka, med drugim z novimi sistemi za oskrbo s pitno in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok. Z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji obrok sledi do konca septembra. Še ostajamo v Bruslju, kjer med tem nov pritisk na Moskvo. Evropska komisija je predstavila že 21. svežen sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije v Ukrajini. Predsednica Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija prepovedala vstop vsem, ki so od začetka vojne služili v ruski vojski. Svežen prinaša tudi nove ukrepe na področju energetike, finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami. O predlogu bodo zdaj odločale države članice. Spomnimo, prejšnji 20. svežen so potrdile konec aprila. Za konec pa še iz sveta slavnih in vplivnih, ameriška megazvezdnica Taylor Swift naj bi se svojim zaročencem hrvaških korenin Travisom Kelsem poročila že v začetku julija in to v znamenitem newyorškem Madison Square Gardenu. Cena sanske poroke po ocenah okrog 20 milijonov dolarjev. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi nad osrednje in vzhodne kraje. Jutri pa bolj oblačno, na severozahodu tudi deževno. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj še občasno nastanejo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, občasno tudi na Dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu.
4: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
2: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena kran.
3: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
4: Pozor!
5: Koniški maraton. Pika.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
1: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB leasing. 2 leti miru. To je to.
5: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
6: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: spreminjamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
1: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
2: Super izdelaš, kaj imaš nove hlače?
3: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoisova ena Kran.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.